0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Jeg har set nogle videoer på Instagram, hvor de påstår, at hvis man tager et stykke agurk og strøger noget sukker på, så skulle det smage fuldstændig som vandmelon. Hvad der så sker, hvis man tager et stykke vandmelon og putter sukker på? Ja, det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg meget, meget sød vandmelon. Her var Watermelon Sugar med Harry Styles. Klokken er 5:03. Det var den sidste, ikke den sidste, nej ved Gud, det var den første sang her i dagens udgave af Peter og Venner på Radio Viborg. Ja, ja, det er også lidt tidligt for mig nu. En tidlig tirsdag morgen den 8. september, og nu er der Andreas Rødbjerg.

Lady Gaga og Bruno Mars, og den musikalske udgave er sådan rigtig at flette fingre og kigge hinanden dybt i øjnene. Det her, det var Die With A Smile, og klokken den nærmer sig 11 minutter over 5. Tidlig tirsdag morgen, og jeg ved ikke, om du er ved at presse det sidste ud af natarbejdet, eller om du er ved at prøve på at få øjne og komme op og i gang med dagen, men uanset hvad, så er jeg bæret over, at du lader mig være soundtracket til din tidlige tirsdag den 8. september. Olivia Rodrigo er ude med en ny single, der hedder Drop Dead, og den kommando afgiver hun om et øjeblik, men først er det Hang With Me for Robin.

0: Hun er ikke umiddelbart helt vildt begejstret for modtageren af sangen her. Drop Dead lød det altså fra Olivia Rodrigo. Klokken er 18:05. Der er Fever Dream med Alex Warren om et øjeblik, og så skal vi altså også til at have noget mere dansk musik. Så jeg har blandt andet Christoffer klar inden længe. Radio
1: Viber. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobbyweekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
28: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
29: Det her er Radio Viborg.

it fall so. Fall so hard med Christoffer 531. Tirsdagen her er den første sådan rigtig store dag med fuld program til Viborg Animation Festival. Der var lige så stille åbning i går og i går aftes især. Fra i dag er der så for alvor gang i festivalen, og det er stadigvæk langt hen ad vejen de her første dage for de professionelle animatorer med workshops og alt muligt andet. Men der er også allerede her først på ugen noget for os almindelige dødelige, som bare synes animation kan være vældig imponerende. Altså eksempelvis er der jo spredt hen over hele ugen nogle gratis animationsfilmvisninger i Nordisk Filmbiografen i Viborg, senere på ugen også Open Air Bio på Paradepladsen. Men i aften tirsdag her, kl. 21.00 og 22.00, der er der animation på Domkirken i Viborg. Nemlig det imponerende Viborg Brænder Show, som også blev vist tilbage under Snapsting. Der var det klokken meget, meget sent, fordi det skulle være mørkt der midt sommer. Nu kan man gøre det lidt tidligere på aftenen, og det betyder blandt andet, at hvis man har sådan et halvt store børn i hvert fald, så er der en chance for at fange den første af forestillingerne i aften kl. 21. Det tager en 15-20 minutter, så er showet overstået, og dem, der eventuelt skal hjem i seng, kan komme det. Men du kan finde mere om hele ugen program inde på Viborg Animation Festivals hjemmeside, som bare er viborganimationfestival.dk.

0: Albert Heath sammen med sangerinden Darlene. Det her, det var Lille Hus i Jylland. Klokken er ved at være 18 minutter i 6. Peter og venner her på Radio Viborg, den lille morgenshow her, jeg har gang i øjeblikket, er jo hjemsted for verdens største radiokonkurrence. Ja, jeg ved godt, jeg siger det med jævne mellemrum, men jeg synes også, det er ret bladet. Det er jo Giga Mega Quizzen, som ja, ikke bare er verdens største, men efterhånden også i hvert fald Danmarks længst kørende radiokonkurrence. Men den fornyer sig hele tiden med nye kategorier, selvfølgelig nye deltagere og nye legekammerater. I den her uge kan du for eksempel for første gang vinde en præmie fra ARG, dametøjsbutikken, der lige er åbnet i sidste uge i Viborg, og der er gavekort dertil på højkant hver morgen. Det er lidt over 7, jeg åbner op for tilmeldingen, og så går 20 minutter over 7, at selve quizzen finder sted. Men vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød i går morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Christian fra Viborg. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
0: Har du haft en god weekend?
3: Det kan du dæle med tro.
0: Det kan jeg dæle med tro ligefrem. Hvad har du lavet?
3: Oha, vi havde genåbningsfest i Kløverstuen.
0: Og hvad er Kløverstuen?
3: Ja, altså, nu kommer jeg fra Viborg, så kan du godt rense resten ud selv.
0: Det er nok noget med fodbold at gøre.
3: Det er.
0: Det er, ja. Sådan. Hold kæft, en lortekamp i fredags.
3: Ej, det var ikke lige så sjovt. Den gider vi sgu ikke snakke om.
0: Lad os snakke om de tre foregående før den i stedet, for det er meget sjovere.
3: Det var meget bedre den måde, jeg skulle i hvert fald.
0: Ja, lige præcis. Nå, Christian, nu skal du høre samarbejdspartner i Giga Mega-quizzen i den her uge. Det er jo altså dametøjsforretningen ARG, som lige er genåbnet i Viborg på Juletorvet. Og hvis du vinder lige om et øjeblik, så er det altså et gavekort på 500 kroner dertil. Hvem skal have glæde og gavn af det?
3: Jeg tænker, det skal min modder nok have.
0: Yes. Jamen, så går du efter årets Sønneke-prisen i år.
3: Må vi jo prøve at se, om hun ikke siger det, så.
0: Ja, okay. Ja. Nå, Christian, du skal jo lige svare rigtigt først.
3: Jamen, lad os prøve på det.
0: Lad os komme i gang med selve quizzen, som jo i første omgang er to kategorier lagt frem foran dig. Så skal du lige vælge, hvorfor en du har mest lyst til. Og jeg har tænkt, mandag morgen, vi skal være lidt søde, så du får to med valgmuligheder. Du er nærmest allerede halvvejs i mål.
3: Jamen, så kan det ikke være bedre.
0: Du skal bare lige finde ud af, skal vi klare en omgang skummel fortid eller slag på tasken?
3: Og vi tager et slag på tasken, så.
0: Et slag på tasken. Yes. Og så tager vi lidt udgangspunkt i, at det i dag, den 7. september, er nationaldag i Brasilien. Og Brasilien er det største land i Sydamerika, og der bor pænt mange mennesker. Men sådan et slag på tasken. Bor der cirka 100 eller cirka 200 millioner mennesker i Brasilien? Jeg kan fortælle dig, at det ligger på 7. pladsen som det land, der bor flest i hele verden. Brasil. Og de kan spille fodbold alle sammen.
3: Ja, det er de sgu kan til.
0: Hvad siger mavefornemmelsen?
3: Så er det 100 eller 200?
0: Ja, et slag på tasten. 100 eller 200 millioner indbyggere.
3: Ej, så der må vi sgu gå med nummer 2, så.
0: 200?
3: Det kan jeg sgu ikke være under. Det tror jeg ikke på.
0: Okay, så skal vi låse den på den store af dem. 200 millioner.
3: Ej, det prøver man. Det tænker jeg.
0: Christian, svaret er, at din mor bliver glad.
3: Det er fast, så jo.
0: Fordi det er rigtigt.
3: Det var fantastisk, så jo.
0: Ja, stort til lykke med det. Ja, ring du og gør modder glad. Det er ikke engang morsdag. Er hun fødselsdag, eller er det bare fordi...
3: Nej, men hun er lige blevet 60, så får hun lige en ægte gave ordentligt.
0: Så får
3: hun lige...
0: Ja. Der er nogen, der har lagt sig i, i støbeskeen til havn der, var. Ja. Nå, der går forhåbentlig mange år, Christian. Men det er aldrig for tidligt at sætte noget ind på kontoen. Tillykke med det.
3: Jo, tak.
2: Mennesker, musik og Midtjylland.
1: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Britney Spears og Toxic. En tirsdag morgen i det midtjyske, hvor der er nyheder og en vejrudsigt til dig om et øjeblik, og så er der selvfølgelig meget mere god musik på vej også. Vi skal have blæst, vi skal have Paka, vi skal have Annika, så skal vi blandt andet også have Taylor Swift. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas, og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling,

0: Hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Den amerikanske præsident lufter på ny idéen om at overtage Grønland. Trump har i nat delt et billede af Grønland dækket af det amerikanske flag. Men statsminister Mette Frederiksen understreger igen, at Grønland ikke er til salg. Samtidig er EU-kommissionens formand på besøg i Grønland med Mette Frederiksen, og her har EU lagt 1,5 milliarder kroner i investeringer i Grønland. Men Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen afviser stadig et egentligt EU-medlemskab. En ny undersøgelse i det anerkendte tidsskrift The Lancet viser, at passiv rygning var medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er farligere end den, som rygeren indånder. Den indeholder nemlig flere giftstoffer. Forskerne vil nu have langt strengere rygeregler, især for at beskytte børn og kvinder. Og så har Rusland genoptaget angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det sker efter Putin indførte 3 dages pause, fordi amerikanske udsendingen besøgte hovedstaden. Men i nat lød luftalarmerne altså igen i den ukrainske hovedstad, skriver AFP. Samtidig melder Rusland om et ukrainsk droneangreb mod civil infrastruktur. Flere personer skal være kommet til skade.
4: Radio Viborg, vejret.
6: Ja, er du tosset med gråvejr, så er du tosset med vejrudsigten for i dag. Fordi det er mest af alt det, der er på programmet. Tunge skyer i første omgang holder de tørt, men fra sidst på formiddagen eller lige over middag, så begynder de at blive utætte, og specielt sådan sidst på eftermiddagen eller i løbet af aftenen, kan der komme nogle ret kraftige byer. Så det er ikke fordi, det bliver til massive mængder, men lad os nu se. Hvis det er vejrudsigten holder stik, så lige sådan omkring først på aftenen, der er det en god idé at være indenfor, hvis man kan komme til det. Op til omkring 18 grader og en svag til jævn vind i dag.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg appen.
6: Det er tirsdag morgen, og klokken er 6:02. Vi skal tilbage til den gode musik, og det skal være dansk nu. Ja, det skal. Her er Annika og hendes Livsforladt. Tak fordi du lytter med. Godmorgen.

0: op og i gang med dagen.
1: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
2: Åh ja, stadig temmelig tidligt tirsdag morgen, 6:05. Jeg ved ikke, om du er på vej op og i gang, eller om du vil lige så stille og lukke en natarbejde ned, men jeg ved, at du lytter til Radio Viborg, eftersom du hører mig sige det her. Og tak for det. Næste sommer, som du måske har hørt, så kommer der altså en stramning på sociale medier for unge i Danmark. Det er regeringen, der sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti har foreslået, at aldersgrænsen for sociale medier skal være 15 år, og at det i højere grad skal håndhæves, end de nuværende 13 år er blevet. Og eftersom der altså er et flertal med regeringspartierne Venstre og Konservative, så bør det være en formalitet at få det på plads. Altså, hvis Venstre selvfølgelig har styr på, om alle i partiet stemmer for, det ved man jo aldrig helt. Men flertallet bør være på plads. Man vil gå efter, at især de store platforme og de platforme, hvor der kan blive, ved man historisk set, delt grimme ting, videoer, billeder og lignende af vold, selvskade eller at unge kan føle sig afpresset, de skal især være i søgelyset. Og det bliver med EU i ryggen, hvilket gør, at der måske er lidt større chance for, at de store tech-giganter vil være bange for at bryde reglerne, fordi det er ikke det der lille land oppe i Skandinavien, men faktisk EU-kommissionen, der vil komme efter dem, hvis ikke de lever op til det, fordi at vi har besluttet, at EU er den fælles myndighed for internettet i Europa, fordi internettet ikke rigtig stopper ved landegrænsen. Så derfor vil man altså fra næste sommer skulle bekræfte sin alder på den ene eller den anden måde. Det er ikke i lovforslaget her specifikt konkretiseret, hvordan man så skal bevise, at man er 15 år. Det bliver op til de her digitale platforme selv at afgøre, hvordan de vil gøre det. De skal bare gøre det. Nå ja, så er der da et forslag om, at de er velkommen til at bruge den danske digitale identitetstegnebog Alt-ID. Fordi hvis man skal logge ind første gang, når man opretter en profil, eller nu her efterfølgende, når man har gjort det, og der nu kommer nye regler, med Alt-ID en gang for alle, ja, så vil man ikke rigtig kunne snyde. Alt-ID er det ultimative alderskrav, hvor du ikke bare lige kan låne kammeratens kørekort. Og det er lidt op ad bakke med Alt-ID. Så den bør være, om ikke 100% sikker, så ret sikker, hvis de bruger den. Men altså, som sagt, det er op til tech-giganterne selv at finde ud af, præcis hvordan de vil håndhæve reglerne. Nu skal den, som sagt, lige 100% verificeres, men de kan vist godt begynde forarbejdet til, at for næste sommer, så skal man altså være 15 for at komme på platform som Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat.

0: blæst og elsker dig så meget. Her få sekunder før klokken den rammer 6:15. Godmorgen. Senere her til morgen, der har jeg Jesper Aagaard som medvært her i Peter og Venner. Tidligere kollega i mange år her på Radio Viborg. I dag selvstændig producer. Og så har han faktisk lige for alvor genoptaget sin radiokarriere. Men det kan vi snakke mere om, når Jesper er i studiet lidt senere her til morgen. Lige nu vil jeg gerne skrue tiden tilbage til i går morges. For der spurgte jeg nemlig, hvad glæder du dig til i denne uge? Det gør jeg gerne om mandagen. Og i går morges snakkede jeg blandt andet med Peter fra Fisbæk, som ser frem til at tage afsted på en lille miniferie på fredag.
1: En lille golfferie, ja.
0: En lille golfferie. Hvor er det, du skal hen og golfe, Peter?
1: Jamen, jeg tager lige op til det sydlige Norge og spiller min søster og svoger. De arbejder deroppe på en golfbane, så der skal jeg op med en kammerat og spille imod dem lørdag. Så en lille turnering, og så skal vi ud og spille nogle andre baner sådan rundt.
0: Okay. Er golf lige så stort i Norge, som det er i Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er.
0: Jeg tænker bare, når man kommer godt langt op i... Okay, for når man kommer rigtig langt op i Norge, så bliver det vel dele af året lidt svært at holde en golfbane sådan rigtig snefri og pæn.
1: Jamen, det er det. Altså, de lukker banen fuldstændig her oktober, midt oktober.
0: Okay.
1: Så er der ikke mere at spille. Så skal de i simulator og spille.
0: Okay, men, så de har en kortere, intens sæson deroppe, måske?
1: Meget intens.
0: Ja. Og nu siger din søster og svoger, de går og holder banen deroppe, så har de jo lidt... Ja. Altså, de har jo lidt en fordel. De kender banen lidt bedre, end du gør så.
1: Jamen, det er også... Vi tager op torsdag aften, og så er vi i Norge klokken 3:00. Fredag morgen, og så sover vi lige et par timer, og så skal vi ud og prøve at spille banen.
0: Okay.
1: Så vi også lige kender den lidt.
0: I mener det seriøst, kan jeg høre?
1: Ja, jamen vi skulle helst gerne vinde.
0: Jamen det er rigtigt. Og for at det ikke skal være nøgen, så bliver det lidt i familien, det der med at holde golfbaner, fordi nu forstyrrer jeg dig her en mandag morgen. Hvad du kører rundt og laver lige nu?
1: Jamen lige nu klipper jeg jo 10 steder herude i Viborg Golfklub, så ja, det der er lidt i familien med golf.
0: Ja, det kan godt lide. I kan snakke sammen om det der med at holde græs rigtig pæn og godt klippet.
1: Ja. Ja, det kan vi.
0: Jamen, rigtig, rigtig god tur til Norge, Peter. Og jeg håber, at I vinder over din søsters år.
1: Det håber jeg også, og tak.
2: Peter og venner, lige her på Radio Viborg.
0: Og du kan altså stadigvæk finde opslaget fra i går morges inde på Radio Viborgs Facebook-side. Her blandt andet lidt inspiration til, hvis du gerne vil opleve lidt mere i den her uge. Om hvordan du kan opleve store lysshow senere i aften, masser af animation senere på ugen, osv.

0: Metallica. Tirsdag morgen på Radio Viborg. Her var Flue i et spind, og klokken er 20 minutter over 6. Apaka. Halvanden uge siden, der stod de jo altså på scenen i Viborg til Fyrfest og gav den gas. Om et øjeblik, der er det David Guetta, der giver den gas sammen med Kid Cudi på den, der hedder Memories. Og så er vi i øvrigt på vej mod en opdatering på både i dag og de kommende dages vejrudsigt og en oversigt over trafikken i Midtjylland.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
10: En indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klar alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af kloakexpressen.
11: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
12: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
15: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
16: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
30: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
31: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Det her er Radio Viborg.
34: Peter og venner.

0: David Guetta og Kid Kudo var det her på Radio Viborg. Klokken, den er 6.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Tirsdagen her starter skyde, men dog tørt rundt omkring i Midtjylland. Det holder dog ikke ved. Allerede i løbet af formiddagen kan der måske enkelte steder begynde at komme lette byer, og ellers så kommer de først på eftermiddagen. Så kan der være lidt forskel, hvor meget og hvornår det kommer, alt efter hvor i landsdelen man er. Eksempelvis så ser det i Viborg-området ud til, at det bliver sådan først og midt på aftenen, at det for alvor kan komme til at give noget regn. Temperaturen topper omkring 18 grader i dag, og med en svag til frisk vind. I morgen onsdag, der er der også risiko for enkelte byer, men egentlig mest tørt vejr og faktisk ok solchancer i morgen. Også på torsdag er der meldt om stort set eller helt tørt vejr og fine chancer for solskin. Temperatur de kommende dage er stadigvæk på en 17-18 grader som det luneste.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke nogen breaking-lamper, der blinker her til morgen på trafikken, heldigvis. Men der er selvfølgelig en stribe planlagte vejarbejder. Eksempelvis er den ene vejbane spadet i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Og det er den, så vidt jeg forstår, døgnet rundt. Og det vil sige, at der er indsat lysregulering og risiko for noget kødannelse. Selvfølgelig mest i morgen og eftermiddags myldretiden. På Aalborgvej nord for Viborg er der lige omkring Stor Binderup også noget vejarbejde, man skal være opmærksom på. Og lige syd for Viborg, lige syd for Halle E på Herningvej, er der også et arbejde i gang. Her er det nedsat hastighed, og i perioder, som jeg forstår det, med en spærret vejbane. I Viborg Midtby er der flere vejarbejder i gang, men det mest opsigtsvækkende og det, der er mest på tværs, er jo altså, at der stadigvæk er helt spærret på Sankt Ibsgade i begge retninger. Det er den sidste uge, hvor der er spærret i begge retninger, der efter åbner den op i den ene retning, men det tager vi til den tid. Lige nu altså spærret både nord- og sydgående mellem krydset ved Borg Vold og krydset oppe nordpå ved Gammel Aalborgvej. Har du noget til trafikken, så giv mig lige et kald. Så kan du advare mig, der kan advare andre, sådan at færrest muligt kommer til noget bøvl derude i trafikken. Nummeret her til studiet er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

Her var Taylor Swift på Radio Viborg. Klokken er 6.36. Hvis du går sådan og er lidt sur på nogen, eller går måske og har et horn i siden på nogen, så kan det være, at du skal gøre som Elsa i Frost. Let it go! Let it go! Ja, okay. Men der er en særlig grund til, at måske lige præcis i dag skulle være dagen, hvor du skulle let it go. Og hvorfor lige præcis i dag er en god dag at gøre det? Skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik, og jeg lover, jeg synger ikke igen, bare roligt.

0: Her var boybandet Blue og Rise. Klokken er 7:19.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg håber, du har en dejlig tirsdag morgen. Denne 8. september er i USA Pardon Day. Og ordet pardon kan betyde flere ting, men det er alt sammen over i den afdeling, hvor man har en lille smule mental overskud. Det kan betyde tilgivelse eller decideret benådelse. Vi kender det jo blandt andet fra, at hvis den amerikanske præsident nu benåder, man kunne sige, som tænkt eksempel, en af hans gode kammerater, der har begået noget gris, er blevet sat i fængsel for det, så kan man benåde vedkommende. Det er to pardon. Det kan også være, at du kender udtrykket fra forskellige engelske og amerikanske film, hvor det kan være pardon me eller pardon my French, hvor det er mere sådan noget, nå, tilgiv mig, eller ja, undskyld, jeg lige talte lidt bramfrit. Men vi er over i den der afdeling, hvor det altså handler om at være det bedre menneske, der tilgiver andre. Let it go. Og i dag er altså den store tilgivelsesdag, den store slip det fri og sænk skuldrene dag i USA. Men jeg synes, det kan et eller andet, så her med en opfordring om at tage det til sig. Hvis det er sådan, der er noget, du har gået med i et stykke tid, både nag, gået og gemt som en kugle inde i maven, men måske i virkeligheden også selv vil have bedre af at slippe en gang for alle. Være det større menneske. Så kunne i dag, Pardon Day, jo være anledningen til at få det gjort. Hvis det er sådan, du er lidt irriteret over, at genboen altid holder på en specielt irriterende måde i forhold til din indkørsel. De ved ikke bedre. Lad det gå. Hvis du er irriteret over, at dine børn, selvom du har sagt virkelig mange gange, at de skal gøre et eller andet, ikke gør det. Okay. Det er ikke, fordi de er onde mennesker. De er bare lidt, du ved, all over the place. Hvis det er sådan, at din mand glemte bryllupsdagen. Tilgiv ham. Let it go. Benåd ham for de vrede blikke, du har gået og givet ham siden da. Slip det fri. Hvis det er sådan, at din søster, dengang I var barn, synes det var sjovt at iklæde dig nogle kjoler og give dig makeup og stå og grine lidt af dig. Tænkt eksempel. Slip det fri. Tilgiv hende for det. Hun var måske ikke et ondt menneske og mente det ikke så træls, som det blev opfattet. Tænkt eksempel. Så Pardon Day. Tag den til dig, hvis der er noget, du har gået og kogt over indvendigt. Også for din egen skyld. Slip det fri.

Teddy Swims her på Radio Viborg. Mr. Know It All. Og så klokken 13 minutter i 7. Tirsdag her den 8. september er en af flere dage, hvor man i Viborg Midtby og omkring Domkirken vil fejre, at Viborg Domkirke faktisk i disse dage kan fejre 150 års jubilæum. Helt konkret så er det på torsdag, at Domkirken har 150 års jubilæum. Men det bliver altså fejret over flere dage. Eksempelvis i morgen onsdag, der vil Domkirkepladsen få sit nye navn, som er Domkirkepladsen. Ja, men det er fordi i virkeligheden så hedder det Gammeltorv. Det er der bare ikke ret mange i Viborg, der kalder det. Så fremover der kommer det til helt officielt at hedde både Gammeltorv og Domkirkepladsen. Gammeltorv holder man fast i, fordi det står stadigvæk ved nogle korttjenester og alt muligt andet. Vi skal også tænke på turisterne, hvis de har søgt på noget. Fred være med det, så hedder det begge dele. Men faktisk har der ikke sådan rigtig været skilte med det, men det bliver der altså i morgen onsdag. Også en del af markeringerne i anledningen af Domkirkens 150 års jubilæum. Men i dag, tirsdag, vil der også i aften foregå en lidt opsigtsvækkende markering. Her har man nemlig allieret sig med Viborg Animation Festival, som jo foregår i den her uge. Og det betyder, at den spektakulære lysforestilling Viborg Brænder vil blive vist på Domkirkens store flotte facade i aften. Faktisk hele to gange. Den første forestilling er klokken 21. Og så har jeg så set lidt forskelligt, efter hvad hjemmeside man tjekker, om den anden forestilling er 21.30 eller 22. Så det ved jeg ikke lige, men i hvert fald den første klokken 21. Den her forestilling, som viser branden for præcis 300 år siden i Viborg, der lagde en stor del af midtbyen øde i 1726, blev også vist en sen sommeraften under Snapsting. Men der skete jo så meget under Snapsting, og det var også lidt sen, hvis man nu havde eksempelvis børn, man tænkte, vel, synes det var interessant. Nu er vi nået så langt hen, at nu bliver det mørkt lidt tidligere, så derfor kan man altså vise den allerede klokken 21, og så er altså igen lidt senere. Så forestillingen med lys på facaden, illustrationer, animationer, lyd og alt muligt andet. Viborg Brænder i ildens skær i aften klokken 21 og ja, 21.30 eller 22, alt efter hvilken hjemmeside du tjekker. Men altså, tænker det bliver et fedt show.

0: Ida Laubær og Andreas Odbjergs skønne, skønne samarbejde. Jeg kan rigtig godt lide dig. Klokken den er 6.52. Godmorgen, godmorgen. Nyheder en vejrudsigt her om et øjeblik, og efter det så er der mere god musik. Blandt andet en ordentlig god morgensang fra Avicii, Hey Brother. Og så skal vi et smut til Portugal med Benjamin Hav. På vej er jo også dagens udgave af Giga Mega-quizzen, som i denne uge er i samarbejde med A&G.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er blevet vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Trump provokerer igen med Grønland. På dagen for EU's milliardinvestering lagde den amerikanske præsident et billede op, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Men Mette Frederiksen siger klart, Grønland er ikke til salg. Danmark, Grønland og USA arbejder i stedet sammen om sikkerheden i Arktis. Det handler blandt andet om flere amerikanske baser og en større NATO-tilstedeværelse. En ny undersøgelse i det anerkendte tidsskrift The Lancet viser, at passiv rygning var medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er farligere end den, som rygeren indånder. Den indeholder nemlig flere giftstoffer. Forskerne vil nu have langt strengere rygeregler, især for at beskytte børn og kvinder.
22: Radio Viborg. Vejret.
23: Tirsdagen her starter de fleste steder skyde, men dog med tørt vejr. Fra sidst på formiddagen eller først på eftermiddagen begynder der så at blive risiko for lidt småbyer rundt omkring, og det vil fortsætte hele eftermiddagen. Og så er det nok især i aften, at man kan risikere, at der kan komme et par lidt kraftige byer nogle steder. Ikke meget solskin i dag. Temperatur op til omkring 18 grader, og så med en svag til jævn vind, og i perioder især midt på dagen lidt kraftigere vindstød.
12: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
23: Godmorgen, godmorgen. Tirsdag den 8. september. Jeg er glad for, at du lytter med. Her i studiet, Peter Toft. Om en halv time tid også dagens medvært, Jesper Aagaard. Men før det, så er der blandt andet Giga Mega Quiz inden længe. Og lige nu er der Avicii.

0: Avicii og Hey Brother, 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Bipo.
0: Her om en halv times tid kan jeg altså byde velkommen til dagens medvært, og det er Jes Borgård, som i dag er selvstændig producer, men tidligere kollega til mig og de øvrige her på Radio Viborg igennem mange år. Har en lang glorværdig radiokarriere bag sig, og faktisk for nylig sådan for alvor genoptaget radiokarrieren. Jeg bilder mig jo ind, at det er mig, der har givet ham blod på tanden ved at have med her i Peter og Venner. Men det kan vi jo høre om til, når han kommer i studiet her fra omkring klokken 7:30. Og sammen med Jesper skal jeg blandt andet også have gang i en ny udgave af den leg, jeg har lanceret efter sommerferien, som hedder Peters Påstand. Og en leg, som jeg ved, Jesper kommer til at gå meget op i. Det gjorde han i hvert fald, da han var med sidst. Han har været med til at lege den én gang tidligere. Og der gik han rimelig meget op i det. Legen går altså ud på, at jeg har en skål med en masse sedler. På hver seddel står der en påstand om mig. Jeg trækker en af sedlerne, læser påstanden op, og så skal dagens medvært afhøre mig i 2 minutter for at prøve på at finde ud af, om påstanden mon passer eller ej. Og det, der gør det for alvor måske interessant for nogle medværter, det er, at jeg kører et lille regnskab over, hvordan det så går. Altså, lykkes det medværterne at gennemskue, om påstanden passer eller ej, eller fejler de i den? Og lige i øjeblikket, der er jeg foran 7-5 i det store interne regnskab. Jeg er sikker på, at Jesper vil gøre, hvad han kan for at få team medværterne ind i billedet igen. Nå, men det tager vi altså om cirka en time. Det er nemlig, når vi kommer lige på den anden side af klokken 8, at det er tid til den lille leg. Før Gigamega-quizzen om et øjeblik, så tænker jeg, at vi lige skal have et stykke med Benjamin Havre. Så kan alle os, der så ham i Viborg for 1½ uge siden, tænke tilbage på en efter min mening fuldstændig fantastisk koncert.

jeg oplevet Benjamin Hav to gange den her sommer, og under nummeret her, så danser hele pladsen. Man kan simpelthen ikke lade være. Portugal var det her. Klokken er 7:10. Nå, nu åbner jeg altså op for dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og den er i samarbejde med A og G i denne uge, dametøjsforretningen, der lige er åbnet på juletorvet i Viborg. Her lå der tidligere en A og G, men efter en lang omgang gravearbejde i gågaden, der blev man altså lige lidt presset i sin tid og valgte at koncentrere sig om A og G-butikken i Skive, men nu har man mod på at give den et skud i Viborg igen. Og vi fejrer genåbningen af A og G ved at have dem som legekammerat i Giga Mega Quizzen i den her uge. Du kan altså vinde et gavekort på 500 kroner til at bruge i butikken, som er en lidt speciel dametøjsforretning, forstået på den måde, at det er et shop-in-shop-koncept. Det vil sige, at man har en stribe tøjmærker, som man har lavet aftale om at repræsentere i butikken, og så er der simpelthen en afdeling til hvert mærke. Altså, for eksempel har man et dansk mærke, der hedder Ny, og så har man en afdeling, hvor det udelukkende er ny tøj. Hvorimod man så har en anden afdeling, hvor det for eksempel udelukkende er Vila-tøj. Og sådan vil der være en stribe afdelinger rundt om i butikken. Man skal selvfølgelig ikke afregne i den ene og den anden og den tredje. Nej, nej, det går man op til en samlet kasse at gøre. Men det gør butikken lidt specielt på den måde, at mærkerne altså er delt op med hver sin afdeling i butikken. Nå, men du kan vinde 500 kroner til A og G, hvis du altså bliver dagens deltager i Giga Mega Quizzen og lige svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du ryger med her i radioen sammen med mig. Det hele starter med en sms, og den skal lyde Viborg Mellemrum Giga, og så skal du sende beskeden til nummer 1266. Har du mod på det, må du meget gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby i sms'en også. Når jeg så trækker din sms herovre på skærmen lidt senere og ringer til dig, så har jeg allerede på forhånd en idé om, hvem der er i den anden ende. Men altså, Viborg Mellemrum Giga til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Det kan ikke betale sig at sende flere sms'er. Det øger ikke din chance for at blive dagens deltager. Til gengæld er det en fin idé at være sikker på at opdage, hvis jeg ringer, så lyd, vibration eller hvad der skal til. Så du tager den og kommer med i radioen til selve quizzen, der er et enkelt lille spørgsmål.

0: Her var Sophie Ellis Bextor og genhør på Murder on the Dance Floor. Klokken er 7:15, og jeg har gang i tilmeldingen til Giga Mega Quizzen. Og hvis du ikke har sendt en sms, så kan du stadigvæk lige nå det. Lige om lidt trækker jeg nemlig dagens deltagere. Skal du være med i den pulje, så er det jo altså Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Det er A&G, der er dagens legekammerat, eller ugens legekammerat, og giver gavekort på 500 kroner hver dag på højkant som præmie her. Og jeg har to gode quizzer klar til dig om et øjeblik. Jeg synes det gik fint i går med at have to quizzer med valgmuligheder, så lad os gøre det igen i dag. Uanset hvilken af de to kategorier, du vælger i Giga Mega-quizzen, så er der altså valgmuligheder. Det kan være lidt betryggende for nogen i hvert fald, lige at vide på forhånd. Godmorgen!
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup. Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.

Alex Warren og Ordinary her på Radio Viborg. Klokken den er 7.26. Vi skal have dagens Gigamega-quiz lige om et øjeblik, og der kan jeg bare lige sige et lille tip. Hvis man har sendt en sms og tænkt, ved du hvad, det skal jeg give et skud det der, så er det en rigtig fin idé at tage telefonen, hvis den ringer. Om det er bare sådan lige helt tilfældigt råd, jeg får lyst til at give lige i øjeblikket. Vi quizzer efter Rasmus Ebak.

0: Rasmus Seebach og søn. Og sprækker.
1: Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Ja, du giver det mening.
0: Tirsdag morgen, og nu er klokken 7:29.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Anita fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Anita.
4: Godmorgen, Peter.
0: Og du sidder i bilen på vej på arbejde og har en kollega ved siden af, som måske kan hjælpe.
4: Ja, det er dejligt med lidt assistance her fra morgenen
0: af. Yes, det er okay. I må gerne være to mod en. Jeg klarer den.
4: Det er godt.
0: Det er godt.
4: Det håber vi også, vi gør.
0: Anita, der er gavekort på 500 kroner til den nyåbnede A&G-butik på Juletorvet i Viborg på højkant. Hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, er det dig selv, der skal have lov til at gå på shoppingtur, hvis du vinder.
4: Ja, det er nok bare mig selv.
0: Nok bare? Det er da også vigtigt.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, sådan. Jamen, Anita, without further ado, skal vi ikke bare komme i gang med det?
4: Det synes jeg.
0: Jeg har to kategorier klar til dig, og det er to klassiske Giga Mega Quiz kategorier. Jeg har lovet på forhånd, det bliver to med valgmuligheder. Det holder jeg selvfølgelig.
4: Yes.
0: Du kan tage den, der hedder Hvor du er fra, eller Find fejlen. Ja, bum bum bum bum.
4: Lige at vurdere her.
0: Mhm.
4: Det, hvor du er fra, det er jo sådan en, hvad hedder det? Hvor du er fra, det er sådan en, hvor med nogle personer, eller hvad?
0: Ja, man skal gætte, hvor en person er fra.
4: Eller find fejl. Okay, skal vi prøve at finde fejl? Ja, vi tager find fejl.
0: Det er et godt valg. Det er et mega godt valg.
4: Godt, tak for det.
0: Og det tager udgangspunkt i, at den amerikanske sangerinde Pink, hun har fødselsdag i dag og bliver 47. Stort tillykke til hende. Alicia Beth Moore, som hun egentlig oprindeligt hedder. Nu nævner jeg tre sangtitler, og to af dem, det er rent faktisk hits med Pink. I skal finde fejlen. Hvilken af de her sange er ikke med Pink? Okay?
4: Ja. Yes.
0: Mulighederne er, i alfabetisk rækkefølge, Cover Me in Sunshine, If I Were a Boy, Just Give Me a Reason.
4: Det er If I Were a Boy, for den er
0: jeg
4: næsten sikker på,
0: at
4: den er med Beyoncé.
0: Du er ret sikker på, at If I Were a Boy er med Beyoncé?
4: Ja.
0: Så sikker, at vi skal låse den?
4: Ja, det kan vi godt.
0: Okay.
4: Fordi det er jeg næsten sikker på, for jeg kan godt pinge sange, og jeg har også set Beyoncé. Der er jeg sikker på, at den har hun sunget til en koncert.
0: Okay. Og sidder kollegaen og nikker bekræftende i baggrunden, eller ser helt blank ud i blikket?
4: Ja, hun nikker meget bekræftende.
0: Meget bekræftende, okay. Næsten hold i nakken-agtigt, okay.
4: Ja, lige præcis. Det er fordi, vi er så gode til at spille musikquiz, så vi er næsten helt sikre.
0: Okay. Så er spørgsmålet om næsten helt sikker, det er godt nok. Det er det.
4: Det er jo det. Yes.
0: Det er fuldstændig rigtigt, at If I Were a Boy, det er med Beyoncé i stedet for.
4: Ej, lækkert.
0: Stort tillykke med det.
4: Tak for det.
0: Og have en fuldstændig fantastisk tirsdag.
4: Og i lige måde til dig.
0: Det er godt. Hej.
4: Hej.
0: Og så er vi altså lidt presset på tid, fordi jeg er nødt til at lige tage en sang mere for lidt siden, så vi går direkte lige videre til vejr og trafik.
3: Radio Viborg. Vejret.
0: Og i dag bliver en rigtig gråvejrsdag. Masser af skyer på himlen og også risiko for en del regnbyer, især i eftermiddag og til aften. Det skulle holde mest tørt her til formiddag. Lidt småbyer hen over eftermiddagen og risiko for et par ret kraftige byer i aften. Temperaturen topper omkring 18 grader, og så får vi en let til frisk vind, hvor der især i eftermiddag kan være lidt kraftigere vindstød. I morgen onsdag bliver noget bedre, stort set eller helt tørt vejr. Ret ok solchancer, op omkring 17 grader og ikke ret meget vind. Torsdag også en ret flot dag med ok solchancer og stort set eller helt tørt vejr. Lidt mere vind på torsdag, men ellers altså også en fin dag. Generelt er der resten af ugen meldt om, altså efter i dag, næsten tørt vejr og en 17-18 grader generelt.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der har igennem længere tid været vejarbejde på Herningvej, lige lidt syd for Viborg, lige efter halv ege, hvis man kører ud af vejen mod Herning. Og det vejarbejde, det er nu ligesom gået ind i en ny fase. I den her uge, der er den ene vejbane spærret, og der er indsat lysregulering, så man kommer forbi på skift, og det giver selvfølgelig risiko for noget kødannelse, altså lige der et par kilometer ude af Herningvej, syd for Viborg. I Viborg Midtby, der er der fortsat helt spærret i begge retninger på det, der hedder Sankt Ibs Gade. Vejen mellem Viborg og Holstebro er ramt af vejarbejde i Dagbjerg, hvor der jo også er en spærret vejbane og indsat lysregulering. Og derudover er der også noget vejarbejde på hovedvejen fra Viborg nordpå mod Aalborg. Det er omkring Store Binderup og lige før rundkørslen der, hvor man kan komme fra mod Aars. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Taylor Swift og Style 7.38.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har glædet mig til at byde velkommen til dagens medvært. Han er altid godt selskab. Det er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
3: Godmorgen, og tak fordi jeg må komme.
0: Selvstændig producer, tidligere kollega til mig her på Radio Viborg. En lang radiokarriere bag sig, og faktisk en radiokarriere, han lige har genoptaget, men det kan vi lige tage hul på om et øjeblik.
3: Altså, vi er jo blevet kollegaer igen,
0: ja,
3: kan man sige,
0: vi.
3: Ikke?
0: Ja, det er vi. Går det godt?
3: Ja, tak.
0: Ja. er du sikker? Er okay derovre?
3: Ja, jeg har det så fint.
0: Jeg kan den der Heimlich ellers, hvis det er.
3: Hvad kan du?
0: Heimlich. Hvad er det? Når man stiller mig bagved dig, og så tager rundt om dig, så kan de give dig pres i maven, hvis du har noget galt i halsen.
3: Nej. Ellers tak.
0: Det er heller ikke sikkert, at jeg kan nå rundt. Vi er jo begge to på fyr, der godt kan ligge af, jo.
3: Oh yeah.
0: Ja.
3: Oh yeah.
0: Det, ja. Nå, men Jesper, siden du har været her sidst...
3: Der har været fyrfest, for eksempel.
0: Du var afsted, vi snakker om sidst, du skulle afsted til fyrfest. Du er ellers ikke indbegrebet af en festivalfyr.
3: Jeg er mere typen, der tager på paletten.
0: Ja. Eller i Viborg Teater.
3: Der sidder stille og roligt, nyder en fed koncert.
0: Du kan godt lide bløde sæder.
3: Det kan
0: sidde ned koncerter.
3: Yes.
0: Ja. Hvordan var det så med fyrfest?
3: Det var fuldstændig, som jeg havde forestillet mig.
0: Og hvad vil det sige?
3: En blanding af tis, øl og fulde damer, der skubber.
0: Ja.
3: Og vil foran mig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ingen fulde mænd, der vil foran dig, kun fulde damer.
3: Jeg lader ikke mærke til de fulde mænd. Jeg tror, de stod i baren og
0: snakkede. Så mødte du ikke min gruppe, fordi min gruppe, når der var nogen, der gerne ville op foran, blev ført an af Brian.
3: Ja.
0: Men Brian er ikke sådan skubber. Han gør det på en elegant måde.
3: Ja.
0: Altså, man skal næsten hive fat i t-shirten af ham for at holde med.
3: Okay.
0: Han er bare sådan lige...
3: Ja. Ja. Jeg forstår nok ikke helt det der behov for at komme helt op foran og du ved, være...
0: Nej.
3: Vi
0: har du nogensinde været helt op foran til en koncert?
3: I Benjamin Hav.
0: Helt op foran?
3: Der stod jeg i tredje række.
0: Okay, altså nu i år?
3: Ja. Ja.
0: Okay, det havde jeg ikke regnet med.
3: Ja, jo.
0: Og hvordan var det så?
3: Det var da mega fedt.
0: Ja.
3: Men de der damer på min egen alder, der tror,
0: altså
3: at de
0: gamle
3: er,
0: damer.
3: Der tror, at de er 16, der skal ind foran hele tiden.
0: Ja.
3: Jeg var lige ved at eksplodere flere gange. Det er sjovt nok, det er aldrig mænd.
0: Okay.
3: Det er altid damer.
0: Ja. Jeg tror, det er fordi mændene kigger på dig, og så tænker, ham der skal jeg ikke lægge mod med.
3: Ja.
0: Et stort, veltrænet brød.
3: Hvor damerne tænker, og det kan jeg sagtens.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jeg trækker lige lidt ned i trøjen, smil lidt, så kommer jeg ind foran.
3: Nej, tak.
0: Nå, men var det en god koncert op på tredje række?
3: Benjamin Hav var fantastisk.
0: Ja, han er fantastisk. Og
3: Thomas...
0: kæft, det band der, familien,
3: det
0: er
3: helt
0: godt.
3: Vildt. Det var helt vildt.
0: Altså...
3: Thomas Helmig,
0: ja?
3: Helt fantastisk.
0: Ja. Jeg synes, han var ledet ned i lidt for stille gear lidt for længe.
3: Måske.
0: Da han endelig sådan, nu begyndte han at spille nogle af dem, man kan danse til, der tænker, det havde jeg faktisk også lidt stået og ventet på.
3: Der er én ting, vi er nødt til at snakke om.
0: Mm-hmm.
3: Store scene.
0: Ja.
3: Det er svært at se store scene. Se, hvad der sker på store scene.
0: Synes du?
3: Når man står langt bagved.
0: Ja, det er generelt svært at se meget, hvis man står langt væk fra det.
3: Jo.
0: Det
3: er, så må man finde en anden plads, hvor vi kan se.
0: Nå, jeg havde ikke problemer med at se noget på store
3: scene. Nej, men du er en masser. Du er en masser, Peter.
0: Nej, det er
3: jeg siger det.
0: Men det er Brian.
3: Du er en masser.
0: Det var ikke mig, der kom op foran.
3: Du er en masser.
0: Ja. Jeg synes ikke, det havde jeg ikke de store problemer med.
3: Det havde jeg.
0: Nej.
3: Og jeg synes, det var irriterende.
0: Okay.
3: Ja.
0: Så kan jeg så til gengæld tilføje en lille fun fact. Jeg er ikke sikker på, at der er ret mange kvadratmeters forskel på de to steder. Jeg er ikke sikker på, at der er en stor scene og en lille scene. Også hvis der er nogle kunstnere, der spørger, så er det meget vigtigt, at der ikke er en stor scene og en lille scene. Tobias Rahim har ikke spillet på lille scene, fordi så kan man godt få ballade.
3: Jo, han har.
0: Det er også derfor, de ikke hedder scene 1 og scene 2. Fordi man sætter ikke Tobias Rahim på scene 2, vel?
3: Hvad synes du hørte om ham?
0: Jamen, jeg stopper lige af Jaren. Jeg synes, han var fed.
3: Ja.
0: Jeg synes, Benjamin Hav var bedst.
3: Det synes jeg også.
0: Men jeg synes, Tobias Rahim var fedt. Det synes jeg.
3: Det var ganske udmærket.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Nu starter jeg af Jaren igen.
3: Og,
0: bare så du ikke stiller spørgsmål mere.
3: Nej, okay,
0: det vil være fint, hvis du løber med det.
3: Ja.

0: Ed Sheeran og Shazam her på Radio Viborg. Dagens medvært i Peter og Venner, det er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
1: Godmorgen. Da vi snakkede om fyrfest lige før.
0: Ja.
1: Og der er én ting, der er værre end alt, hvad jeg har nævnt indtil videre.
0: Værre end at der lugter tis, og at modne kvinder maser sig ind foran dig til Benjamin Hav.
1: Ja.
0: Og værre end at du ikke synes, du kunne se scenen, fordi du åbenbart placerede dig et lort sted til Thomas Helmig-koncerten.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Koncertsnakkere.
0: Ja. Nå, men koncertsnakkere er jo, det er jo en forbrydelse, der burde straffes med, om ikke døden, så i hvert fald piskeslag.
1: Hvorfor kommer man til koncert?
0: Stiller sig op, og knæver.
1: Stiller sig op foran, og så begynder at snakke.
0: Ja.
1: Der tænker jeg bare, ved du hvad, der er masser af gode steder,
0: ja,
1: hvor I kan få en god snak og hygge.
0: Ja.
1: Og så lader os andre.
0: Ja. Der synes jeg, man kan godt lave en aftale om, at hvis man er typen, der gerne vil stå og snakke til en koncert,
1: ja,
0: fred være med det, det er et frit vand, vi lever i, så gå ned bagved.
1: Ja.
0: Man skal ikke stå op foran midt i festen, når vi snakker.
1: Jeg kan ikke forstå det.
0: Nej, men det kan man, og en ting er på en festivalplads, hvor der er sådan lidt højt til loft, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Man oplever det jo også, altså, måske ikke lige til en sidde-ned-koncert med Michael Falk på Viborg Teater, men du kan også opleve det til en Savers-koncert i Tinghallen. Så står folk også inde midt i det hele og plæver om, har du set Trines nye kæreste? Ej, nej, nej, nej, nej. Kunne I ikke gå ud i forjen og snakke om Trines nye kæreste? Fordi jeg kender ikke Trine, og jeg er pisse lige glad med hendes nye kæreste.
1: Jeg har faktisk oplevet det i biografen engang.
0: Nej!
1: Jo. En biografsnakker, det er lige før, at det er værre end en koncertsnakker.
0: Det er tæt på.
1: Ja. Ej, det er pinligt.
0: Det er...
1: Som mine børn vil sige.
0: Ja.
1: Men, altså... Med hensyn til fyrfesten, så tænker jeg måske, at det var mig, der havde lidt forkerte forventninger.
0: Nå, men du er jo ikke en festivalfyr.
1: Nej,
0: det er du ikke.
1: Jeg havde forestillet mig, at nu kommer der 20.000 mennesker, der skal nyde musikken.
0: Der alle sammen vil stå og lytte til hvert et ord, Benjamin Hav siger.
1: Yes.
0: Nej.
1: Og nej, det var en fest.
0: Ja, ja.
1: Det var en fest,
0: jeg 8 fadøl og 3 kander vodka juice senere, så er der ingen, der hører til. Altså.
1: Jeg anerkender, det var mig, der var placeret forkert.
0: Ja, ikke de 19.999, det var dig, der var det forkerte sted.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det var jeg.
0: Nå, jamen, så snakker vi lidt mere om fyrfest. Det var egentlig meningen. Og det bliver måske så blive meget kort, at vi skulle snakke om, du har genoptaget din radiokarriere, Jesper Aagaard.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, ja, men det er fordi, du er jo sådan en ydmyg fyr, der ikke har lyst til at snakke for meget om dig selv.
1: Men det er rigtigt.
0: Altså, du indstillede jo egentlig din karriere som radiovært her på Radio Viborg.
1: For 12 år siden.
0: For 12 år siden.
1: Ja.
0: Så for omkring et års tid siden, der får jeg logget dig til en gang imellem og komme og være medvært her hos mig i Peter og Venner.
1: Ja.
0: Bare lige sådan, du ved, en gang om måneden, en halvanden time. Det er stille og roligt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sådan rigtigt at lave radio. Du siger, ja, okay, det vil jeg gerne.
1: Og så kunne jeg mærke, at det begyndte at boble inden i mig, det der radioværk.
0: Hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi jeg har gået rundt inden i mig selv og følt, at jeg lige kunne tage æren for...
1: Ja.
0: Og have tændt radioilden i dig igen, Jesper.
1: Ja. Og så efter en udsendelse, så tænkte jeg, at jeg bombarderer din chef med mails om, at jeg godt kunne tænke mig at lave radio igen.
0: Ja. Og til sidst så tænkte han, den eneste måde at lukke kæften på ham, det er jo ved at give ham en udsendelse.
1: Ja.
0: Bare lige sådan stille og roligt en gang om ugen, så holder han mund.
1: Ja. Så nu har jeg fået lov til at slå mig løs hver søndag på... Det, der hedder Classic Pop.
0: Ja, som er Radio Viborgs søsterkanal.
1: Ja.
0: Kan høres rundt i hele Midtjylland og i øvrigt også en stribe andre steder. Der sender du 10-14 hver søndag.
1: 10-14, ja.
0: Ja. Og hvis du har haft de første, hvad, 2 udsendelser?
1: Det har jeg.
0: Hvis du lytter med og tænker, det er sgu da meget godt det der, så siger jeg bare lige, det var så lidt. Det var mig, der lidt startede, men det var min gave til Midtjylland.
1: Ja, ja. Peter.
0: Jeg har lige været ude, lige have lidt benzin på tanken, lige fundet shotgun på Jesper Aagaard.
1: Peter,
0: og så var han startet op igen.
1: Ja, det er fint.
0: Jeg kan sikkert nå at fortryde det igen.
1: Ja, det, og det, er jo, det er jo her i studiet, lige nøjagtigt her i studiet, jeg laver det hver søndag.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Det er alletiders. Ja.
1: Ja.
0: Og hvis du har hørt det en søndag og tænkt, hvad helvede er det, så vil jeg gerne sige undskyld. Men altså, sådan er det jo altid. Tillykke med at komme i gang igen, Jesper.
1: Tak.
0: Lyt med på søndag fra kl. 10. Yes.

0: Olivia Dean og Man I Need. Klokken den nærmer sig 8. Vi skal have radionyhederen vejrudsigt din længere, Jesper Aagaard. Yep. Dagens medvært, så er det lige på den anden side af klokken 8, at det går løs igen.
1: Er det den der quiz, hvor jeg, som jeg helt sikkert gætter?
0: Det gik ret godt sidste gang. Du gik fløjtende, nærmest dansende ud af studiet sidste gang, du var med, hvor du var blevet udsat for Peters påstand første gang.
1: Lad nu være, Peter. Lad være at lave sådan noget, der imod mig.
0: Det, altså, var du, det var du pænt tilfreds med.
1: Lad nu være, jeg vinder.
0: Det mener du godt nok.
1: Ja.
0: Det er der også behov for, for jeg kan sige, stillingen mellem mig og teamvennerne lige i øjeblikket er, at jeg fører 7-5.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Det er rigtigt.
1: De kender dig simpelthen ikke godt nok, Peter.
0: Nej.
1: Det gør jeg.
0: Ja, det mener du. Ja. Du kan bringe teamvennerne lidt ind i kampen igen, når Jesper så skal forsøge at gennemskue, om en påstand om mig er sand eller falsk.
1: Bare meld dig til. Vi skal nok vinde.
0: Nej, der er jo ikke nogen, der skal melde til. Det er jo dig, der quizzer for helvede. Du har allerede glemt quizzen.
1: Nå, man skal ikke melde sig til.
0: Nej, men du har lejet den før.
1: Ja, ja. Jo, godt. Jeg synes bare, der var en med også.
0: Jeg kan høre, at vi skal lige tage reglerne igen her på den anden side af klokken 8. Ikke så meget for dig, kære lytter. Du har sikkert styr på det, men for Jespers skyld. Jeg forklarer ham lige reglerne her hen over nyhederne, ikke? Så er det, vi aftaler.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste

0: til rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøv.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Den amerikanske præsident provokerer igen med Grønland. På dagen for EU's milliardinvestering lagde Trump et billede op, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Men Mette Frederiksen siger klart, at Grønland er ikke til salg. Danmark, Grønland og USA arbejder i stedet sammen om sikkerheden i Arktis. Det handler blandt andet om flere amerikanske baser og en større NATO-tilstedeværelse. Og så bliver der stille i luften, når kong Harald skal begraves. Store dele af luftrummet over Østlandet lukkes nemlig fra i dag og til på torsdag. Det gælder både fly, droner og mindre luftfartøjer. Flere indenrigsfly er allerede aflyst, og politiet begrunder restriktionerne med sikkerheden omkring begravelsen. Kong Harald bliver begravet i morgen i Oslo Domkirke.
8: Radio Viborg. Vejret. Tirsdagen her startede temmelig skyet, og det fortsætter hen over formiddagen med skyet, men dog mest tørt vejr. For omkring middag begynder der så at være risiko for småbyger hen over eftermiddagen. Og så er det altså sådan først på aftenen, at det sidder til at toppe med regnbyerne her i det midtjyske. Tidligere der har de meldt om, at der kunne komme sådan nogle rigtig massive regnbyer sådan midt på aftenen, men det har de altså heldigvis skruet lidt ned for igen. Men der vil komme regn. Temperaturen topper på omkring 18 grader, og så får vi en let til frisk vind med især først på eftermiddagen lidt kraftige vindstød. Så kan jeg sige, at allerede i morgen er der altså bedring på vej, for her er der stort set eller helt tørt vejr og gode solchancer på programmet.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
8: Og det der med, at de er skruet ned for regnen i aften, det gør der ikke noget. For husk, at der klokken 21, og igen lidt senere på aftenen, er 2 forestillinger med animeret lysforestilling på Domkirkens facade i aften. Viborg brænder showet i

0: Shakira, Burna Boy, Daya Daya, 6 over 8.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har Jesper Aargaard som dagens medvært. Tidligere mangeårig kollega her på Radio Viborg i dag. Selvstændig producer og nyslået radiovært igen på Classic Pop. Jeg skulle lige hurtigt have visitkortet frem.
3: Ja, tak. Min søn, DJ Magnus, kom hen til mig, og så sagde han, vidste du godt, det kommer helt bag på mig, siger han så. Shakira, hun er lige så gammel, som du er.
0: Altså, så gammel, som du er?
3: Ja.
0: Der kan jeg sige, Shakira holder sig lige umiddelbart en lille smule bedre, end du gør.
3: Det var egentlig det, der var hans pointe.
0: Ja. Det er, men der kan man skal lade være med det der med at kigge på, på kendte folk.
3: Ja.
0: Jeg kan også optid støde på en, og enten der er lige så gammel som mig, hvor jeg tænker, okay, så holder jeg mig ikke lige så godt. Men der er også nogle, hvor man tænker, altså karrieremæssigt.
3: Ja.
0: Okay, vi er samme alder, du så, du ved, præsident i et eller andet. Eller sådan et, hvor man sådan tænker, du har da haft lidt mere travl, end jeg har karrieremæssigt.
3: Og nu
0: så kan det være, at jeg har hygget mig mere.
3: Nu er jeg jo lidt ældre end dig.
0: Ja, det er
3: og
0: du.
3: Og så
0: gammel mand.
3: Så begynder det jo også at, du ved, læger, der er 20-25 år gamle, føler man, når man...
0: Du lyder som en meget gammel mand nu, hvis du er i gang med at begynde at sige, at du har det svært ved at skal sidde til lægen, og lægen er markant yngre end dig.
3: Altså som i halv alder af mig.
0: gammel mand.
3: Det synes jeg. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om.
0: Og det er derfor, at Jesper har fået et nyt radioprogram over på Classic Pop.
3: Yes.
0: I stedet for her på Radio Viborg, fordi Classic Pop, det er der, hvor vi spiller den gode gamle musik, som Jesper kan huske.
3: I sidste weekend, snakkede vi om Aula.
0: Ja.
3: Aula.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke fordrage Aula.
0: Nej, jeg ved, du har et anstrengt forhold til Aula. Jeg havde godt tænkt, jeg hørte det godt, da du havde den med i radioen. Jeg havde godt tænkt, den skulle vi måske lige vende her.
3: Ja, det gør vi lige lidt.
0: Ja, lad os lige vende den lidt senere, fordi man kan have et fint forhold til Aula, man kan have et anstrengt forhold til Aula, og så kan man have et forhold, som Jesper har.
3: Had.
0: Ja, det er der, vi er.
3: Mm.
0: Men vi har noget andet, vi skal først, Jesper. Fordi lige om et øjeblik, så går det løs. Lige efter Medina, så putter jeg lappen ned i en skål med sedler, og så skal vi i gang i lejen Peters påstand. Og jeg ved, du er meget opsat på at vinde.
3: Altså, hold nu op med at lave den der med mig.
0: Altså, det viste så også, at du for lidt siden var en lille smule tvivl om, hvad nu lejen går ud på. Men altså, derfor kan du jo godt gå hen og vinde alligevel. Selv blind høne finder jo også frø en gang imellem.
3: Selvfølgelig vinder jeg.
0: Ja, det er godt, du.

0: Medina og Jalousi. Klokken er 12 minutter over 8. Peter Venner på Radio Viborg med Jesper Aagaard som dagens medvært. Og Jesper,
1: godmorgen.
0: Nu skal vi tilegne Peters påstand.
1: Yes.
0: Jeg tror efterhånden, jeg har fået forklaret dig, så du er med på, hvad der er det går ud på. Men lad os lige tage den, for lytterne også er med. Jeg har en skål herover. I den er der en masse sedler. På hver seddel står der en påstand om mig.
1: Mm-hmm.
0: Jeg trækker en seddel, læser påstanden op, og så har du 2 minutter til at afhøre mig. For at finde ud af, om påstanden passer.
1: Yes.
0: Eller ej.
1: Ja.
0: Okay?
1: Og det første, vi lige skal have tjekket, det er, at alle sedlerne er forskellige.
0: Selvfølgelig er de det.
1: Godt. Okay.
0: Det kunne jeg aldrig. Det andet ville jo være snyd.
1: Og det har jeg aldrig været med til i hele mit liv. I hele min radiokarriere.
0: Hvad det I gjorde aldrig, i Danmarks største eftermiddag.
1: Jeg har aldrig nogensinde...
0: Det hverken kan eller vil jeg stå på mål for.
1: På den samme seddel 300 gange ned i en hat. Det har aldrig gjort.
0: Jeg kan svæve på, at hver eneste seddel hernede, står der en forskellig påstand på.
1: Okay.
0: Skal jeg trække ind, eller vil du selv trække?
1: Nej. Du skal godt nok ikke trække dig.
0: Vær så god.
1: Du ved, man bliver mistroisk.
0: Ja, det. Men det bunder jo tilsyneladende i, hvad du selv har været med til.
1: Jeg har aldrig været med til at snyde.
0: Tak for det.
1: Jeg har
0: Jesper trukket en seddel. Er du klar?
1: Ja.
0: Påstanden er... Jeg er amatør-ornitolog. Altså, ja. Tiden er startet.
1: Peter, du har en kikkert?
0: Ja.
1: Hvad mærke er det?
0: Hvad mærke kikkerten er?
1: Mm-hmm.
0: Det hedder en omnibus.
1: Ja. Hvor har du købt den henne?
0: Den har jeg købt på nettet.
1: Ja.
0: Kostede 1600 kroner.
1: Okay. Hvad er den fugl, som du er allermest stolt af, at du har set i dit liv? Hvor har du set den henne, og hvad er det for en?
0: Den har jeg set ude i Vestjylland.
1: Ja.
0: Ude i nærheden af mine svigerforældre. De bor ude i Ulfborg Kirkeby, ude på Nansholstebro. Og så ud over markerne derude, der er rigtig godt at spotte fugle.
1: Okay, og hvad for en fugl er det, du...
0: Jamen, det var faktisk, og det er fordi, den er, når man ser den simpelthen så majestætisk, det var en vandrefalk.
1: Og hvad er den mest... Det var ikke tiden.
0: Det var halvdelen tiden.
1: Nå, det var halvdelen af tiden. Hvad er den mest populære rovfugl i Danmark?
0: Den mest populære rovfugl i Danmark?
1: Ja, den der
0: Danmark.
1: Er flest af.
0: Ja, det er kongeørnen. Altså, hvis vi snakker de store.
1: Ja,
0: ja.
1: Godt. Og hvad for en fugl eksisterer der flest af i Danmark?
0: Allerflest af?
1: Mm.
0: Det er solsorten.
1: Ja. Og,
0: den er jo kedelig.
1: Ja.
0: Der er jo både sorte og brune soltorter.
1: Ja. Er der nogle fugle her i området, du sådan tager ud og kigger om søndagen?
0: Viborg-området er ikke særlig godt til fugle.
1: Okay. Og hvorfor er det ikke det?
0: Det ved jeg ikke. Ja. Der er lidt ude ved Dollop. Men dem, jeg synes er interessant, det er mere ude ved åbne vider.
1: Mm-hmm.
0: Så ude omkring mine svigerforældre er rigtig godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og er der nogle store fugle, du har set i Danmark?
0: Ja, vandrefalken blandt andet.
1: Ja.
0: Og kongeørnen.
1: Du har set kongeørnen i Danmark?
0: Kongeørnen, ja.
1: Okay, så du har set en af de 4 kongeørne, der er i Danmark?
0: Ja.
1: Okay.
0: Flemming.
1: Peter Toft. Den laver du ikke med mig.
0: Tiden er gået.
1: Ja. Du interesserer dig jo ikke for fugle. Det kan jeg jo høre.
0: Det er også en lorteseddel, det der. Altså, hvordan fanden skal man lyve om at være amatør og ornitolog, når man ingenting ved om fugle?
1: Jamen, jeg tænkte, det er jo tilstrækkeligt kedeligt nok til, at du godt kunne finde på det, hvis det var.
0: Ja, tak, men, tror jeg.
1: Men nu er jeg jo faktisk lidt interesseret i fugle.
0: Nå! Ja. Nej, så du kigger på fugle? Hvorfor ikke?
1: Nej, men når der lige kommer en rovfugl, så tænker jeg, det er godt nok en spændende rovfugl, den der. Hvad er det for en? Og så slår jeg lige den op og siger, at det er bare en musvåge.
0: Det var Flemming.
1: Det er bare en musvåge.
0: Okay. Ja. Så nu er jeg jo tydeligvis ikke amatør-ornitolog, det gætter du rigtigt.
1: Ja.
0: Så passer det, der kun er 4 kongeørne i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg kan ikke se på dig, om du lyver nu.
1: Nej, det er leje.
0: Det er leje?
1: Ja.
0: Okay. Og så havde det været bladet at se en af dem.
1: Ja, men de er ikke her.
0: Nå, Sjælland eller hvad?
1: Ja, de er heller ikke her omkring. Og musvågen er jo en af de fugle, de rovfugle, der er flest af. Så hvis du ser en rovfugl derude, så er det jo typisk en...
0: Det jeg lige gør, det er, at jeg skruer ned for Jesper i baggrunden, der snakker videre om musvåger, mens vi sætter noget shabuzi på og er bare sådan.

0: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Klokken er 20 minutter og 8. Dagens medvært, det er Jesper Aagaard.
1: Yes.
0: Og Jesper, du har lige...
1: Du ved ikke en skid om fugle.
0: Nej, jeg ved ikke en skid om fugle.
1: Nej.
0: Nej, nej, det gør jeg ikke. Jesper, du har lige i hånden fået en Pepsi Max.
1: Ja, tak.
0: Du skal sørge for at nyde den.
1: Hvorfor?
0: Det er en sjælden sag, du sidder med i hånden der.
1: Det er en almindelig Pepsi Max.
0: Lige præcis.
1: Og hvad er der galt?
0: Jeg har en teori.
1: Ja.
0: Og det er som om, der er ingen, der vil sætte i øjnene. Der er ingen, der vil snakke om det. Nu siger jeg det, som det er. Vi er tæt på en Pepsi Max-krise.
1: Her i huset eller generelt?
0: Generelt. I hvert fald i Viborg-området. Der er noget i gære, og der er ingen, der siger noget om det. Det bliver holdt hemmeligt. Kørt under radaren.
1: Oh, nej.
0: Du ved, at vi her i huset har et køleskab med sodavand.
1: Yes.
0: Vi har en sodavandsordning. Medarbejdere kan gå ned lige og købe en sodavand, så overfører man 5 kroner på MobilePay.
1: Yes.
0: Og så har vi en lille konto stående der til vores allesammens bedste. Så kan den konto med til at give et bidrag til en sommerfest eller noget kage en dag eller et eller andet.
1: Og jeg kender oven i købet manden, der stadigvæk står for den efter 25 år.
0: Ja, ja. Der er ikke andre, vi stoler på at stå for den sodavandskasse.
1: Nej.
0: Det er vores kære kollega Knud.
1: Ja.
0: Knud er manden, der sørger for, når lageret er ved at være tømt, og sørger for at få fyldt op.
1: Han
0: Knud er en prisbevidst mand.
1: Han tager det af sig selv.
0: Ja, ja.
1: Altså, der,
0: ja, nej, det er ikke sådan, han skal blive bedt om. Nej, det er
1: der
0: han helt styr på.
1: Der skal være Pepsi Max til hans drenge hele tiden.
0: Knud er en prisbevidst mand, så han tjekker selvfølgelig, hvor der er tilbud henne.
1: Mm-hmm.
0: Og for halvanden uge siden, der begyndte lageret at nærme sig en kritisk tilstand, så Knud han begyndte selvfølgelig at holde lidt øje.
1: Ja.
0: Fandt ud af, at der var et par supermarkeder, der havde tilbud.
1: Ja.
0: Kørte til det først. Nej, de havde godt nok ikke lige flere. Det kan ske.
1: Ja.
0: Kørte til det næste. Nej, der var godt nok ikke lige flere. Knud har været rundt i 5 supermarkeder. Og der er ikke nogen grund til at nævne, at det er alle byens løbebjerg og menubutikker. Men han har været rundt i 5 relativt store, velassorterede supermarkeder. Ingen Pepsi Max at få nogen steder.
1: Det er så vildt.
0: I en af butikkerne kunne de fortælle, at de havde bestilt sådan noget 48 paller. De havde fået 2. Da lastbilen kom og åbnede, der var der 2. Jeg var i går i endnu et supermarked i en anden sammenhængssted. Jeg kigger lige, om der er nogen, for de havde også Pepsi Max på tilbud. Ingen. De har ikke haft i dag, hvis de har haft i en uge.
1: Havde det været i min tid på Radio Viborg, så havde vi lukket, indtil der kom Pepsi Max.
0: Og det, jeg kan sige...
1: Så havde vi...
0: Jesper Aagaard, den Pepsi Max, du sidder og drikker...
1: Det er den sidste i Viborg.
0: Det er den sidste, der er i mediehuset. Jeg satte den til side for flere dage siden, så der var en til dig.
1: Tak.
0: Og i går formiddags, der løb vi tør. Der er ikke længere Pepsi Max i, og så tager du bare sådan... Nå ja, hvad?
1: Smager godt.
0: Men du skal nyde den.
1: Ja, okay, jeg nyder den.
0: Jeg har ikke engang en til mig selv.
1: Har I overvejet her i mediehuset at gå over til Cola Zero?
0: Kan skal jeg ikke sidde derovre og bande?
1: Kan jeg bare en lille hurtig en op?
0: Nej, du skal ikke sidde derovre og bande.
1: Nej, okay.
0: Hvad?
1: Okay.
0: Men Faxe Kondi kan heldigvis få sig nu. Det redder det en lille smule, vil jeg sige. Så.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
11: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
12: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
13: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
15: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
16: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
17: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlune.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
18: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
27: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
28: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Peter og venner.
5: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Klokken er 8.33. Det her, det var Ray og Where Is My Husband.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: De kommende timer hen over morgenen og formiddagen, der vil det holde mest tørt rundt omkring, men være temmelig skyet. Fra omkring middag begynder risikoen for lidt byer så at opstå, og hen over eftermiddagen, der vil de fleste opleve lidt småbyer. Til aften kan det så blive til et par lidt mere sådan, skal vi sige, friske byer, hvor der kan komme noget seriøs nedbør hen over de første timer af aftenen. Temperaturen i dag topper omkring 18 grader, så får vi en let til frisk vind med risiko for lidt kraftigere vindstød, især midt på dagen. Kigger vi lidt fremad, så bliver i morgen onsdag altså en rigtig fin dag. Der kan komme en enkelt lille by eller to i løbet af dagen, men ellers mest tørt vejr og faktisk ret ok solchancer op til 18 grader. Også på torsdag bliver det stort set eller helt tørt vejr op til en 17-18 grader med masser af solskin på programmet. Der kan vinden dog begynde at drille lidt mere.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke noget breaking på morgentrafikken her til morgen, så det, man skal være mest opmærksom på, det er de planlagte vejarbejder. Eksempelvis så er vejarbejdet på Herningvej lige syd for Viborg og Hallee gået ind i en ny fase, hvor det ikke bare er nedsat hastighed, men nu er der faktisk fast hele denne uge en spærret vejbane, indsat lysregulering, så man kommer forbi på skift, og det giver selvfølgelig risiko for noget kødannelse. På hovedvejen mellem Viborg og Holstebro er det samme tilfælde i Dagbjerg her, man spærrer den ene vejbane og indsat lysregulering, så man kommer forbi på skift. Og i Viborg by der er det ikke så bare den ene, men begge vejbaner, der er spærret i øjeblikket på det, der hedder Sankt Ibs Gade. Resten af denne uge, der er den spærret i begge retninger, men efter denne uge, så åbner den op i den ene retning. Det tager vi på mandag. Lige nu altså spærret både i nord- og sydgående.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: var det her. Og Crazy in Love. Klokken den er 8.39. Jeg har Jesper Aagaard som dagens medvært.
1: Hallo.
0: Tidligere radiovært her på Radio Viborg i mange år. Selvstændig producer i dag. Og jo i øvrigt nyslået radiovært igen. Og på Radio Viborgs søsterkanal Classic Pop.
1: Jeg blev spurgt, hvorfor?
0: Ja, fordi det er sjovt at lave radio.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det var det.
0: Altså, hvor mange gange har du siddet i et studie og tænkt, at jeg får løn for det her?
1: Det har jeg gjort, siden jeg var 14.
0: Ja.
1: Altså, hver eneste dag, der har jeg tænkt på, for eksempel min svoger, der står på et tag og i regnvejr og skifter tag.
0: Men forhåbentlig synes han, det er sjovt.
1: Så sidder jeg og tænker, det er godt, det ikke er mig. Jeg kan bare nøjes med at sidde her.
0: Ja, du vil ikke passe godt ind på et tag i regnvejr.
1: Nej.
0: Nej, det vil du ikke synes, for lige så sjovt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jesper,
1: mm-hmm.
0: Vi skal snakke om noget, som jeg tænker, mange forældre i børnefamilier kan ikke genkende til, og noget, som jeg hørte dig omtale, da du sidst lavede radio på Classic Pop i søndags.
1: Flere gange, faktisk.
0: Dit... Skal vi sige anstrengende forhold til applikationen på ens mobilapparatur? Aula.
1: Ja.
0: Som jo er den måde, at skoler og institutioner kommunikerer med forældrene på.
1: Yes.
0: Og i øvrigt eleverne, når de er oppe i en vis alder, så forventes eleverne jo også selv at være med og tjekke Aula. Og det er alt lige fra, at der bliver skrevet lektier ind, og husk, at vi skal på cykeltur på fredag og alt muligt andet, til at booke skolehjemsamtaler, til generelle udmeldinger fra klasselæreren, fra skolen og i øvrigt fra kommunen. Og Jesper, hvorfor er det, du har et anstrengt forhold til Aula?
1: Fordi lige nu, der har jeg 21 ulæste beskeder, og vi er kun en måned inde i det nye skoleår.
0: Ja.
1: 21 ulæste beskeder. 21 beskeder, som jeg ikke har fået læst. Jeg kan simpelthen ikke overskue det længere.
0: Hvorfor læser du dem, ikke?
1: Jamen, jeg kan ikke overskue det. Lige så snart jeg ser tallet 21, så tænker jeg, at det her det kommer til at tage 3 timer at følge med i.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke. Altså, da jeg gik i skole...
0: Det er mange år siden.
1: Det er mange år siden. Der fik vi en seddel med hjem.
0: Ja.
1: Hvis der var noget vigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg tror i hele min... Jeg gik fra børnehaveklassen og så op til 10. klasse på Abelgårdsskolen i Frederikshavn. Jeg mindes ikke, at jeg havde 21 sedler med hjem i hele min skoleperiode. Jeg synes, det er vildt. Og jeg synes, det er for meget. Og jeg synes, det er helt væk.
0: Men jeg tror også, du skal anerkende, at forældre i dag har en anden forventning om at blive informeret, end dine forældre havde. Dine forældre havde en forventning om, hvis Jesper han kommer rigtig slemt til skade eller dør, så ringer de lige til os.
1: Og det er faktisk der, jeg vil hen, ikke?
0: Og i dag, der har man en forventning om at blive informeret om alting.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis man er informeret på det lave niveau, der blev informeret i vores barndom, så tror jeg simpelthen, man som skole vil have forældre hængende i røret hele tiden, om hvorfor man ikke hører noget.
1: Altså
0: med spørgsmål og alt muligt.
1: Det værste ved ikke at læse sine Aula-beskeder længere, det er, at nu er jeg blevet bange for, at der lige pludselig er en besked, jeg har overset.
0: Det er der helt sikkert.
1: Hvor der står, DJ Magnus skal møde i morgen i Alpe-kostyme.
0: Altså, vi er enige om, at din søn Magnus' lærer omtaler ham ikke som DJ Magnus i Aula beskeder, vel?
1: Det er rigtigt. Ja, nej, det håber jeg ikke.
0: Det ville være cool, hvis de gjorde.
1: Ja.
0: Hvis simpelthen er hans alter ego.
1: Ja, ja. Jo.
0: Ja. Men det kan da sagtens være. Det kan da sagtens være. Det kan være, at han står i skolen i dag, og han er den eneste, der ikke har bjørnekostyme på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fordi I har fået beskeden på Aula for 14 dage siden, så man havde tid til at lave skråstrej finde et bjørnekostyme.
1: Ja.
0: Det ville være mærkeligt, men altså, princippet kan ske. Altså, jeg har lige i går i Aula booket tid til en skolehjemsamtale. Det er jo også i Aula, man får den slags beskeder.
1: Okay.
0: Det er jo lige nu, der kører skolehjemsamtaler.
1: Okay.
0: Altså, vi er enige om, du er jo gift.
1: Ja.
0: Så din kone tjekker vel Aula?
1: Det håber jeg, for jeg gør det i hvert fald ikke.
0: Jeg vil til gengæld gerne lige rejse en principiel snak omkring, hvad det er, vi skal bruge Aula til. Og det tænker vi gør lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Fordi jeg er ikke utilfreds med Aula som kommunikationskanal. Jeg er ikke utilfreds med den måde, min børns skole og dens lærere bruger Aula på. Og jeg synes heller ikke, jeg har oplevet i mine børns klasser, der har været forældre, der har misbrugt Aula til at bare sende fuldstændig ligegyldige beskeder til alle. Det har ikke været et problem. Men der er noget andet, som I godt kan hisse. Ikke, altså, jeg kan ikke blive irriteret, som du bliver irriteret, kan jeg høre. Men som godt kan irritere mig.
1: Hvad er det?
0: Jamen, det tager vi lige efter at pakke.
1: Okay.
0: Ja.

0: Peter Venner på Radio Viborg her med Apaka og en drøm om et menneske.
1: Jeg har lige en opdatering.
0: Ja.
1: Dagens tal er 35.
0: 35? Du sagde 21 før.
1: Ja, men der er åbenbart sket noget her henover. Der er åbenbart sket noget her henover weekenden, så nu er vi på 35.
0: Ulæste beskeder på Aula.
1: Ja.
0: Og vi snakker jo Aula, Jesper.
1: Ja.
0: Som du er frygtelig irriteret over. Den her kommunikationsplatform
1: lige
0: for skoler
1: lidt.
0: Og institutioner til forældre.
1: Lige om lidt havde det ikke været for min søde hustrus skyld.
0: Mm.
1: Der til hver en tid siger, du melder dig også bare ud.
0: Mm.
1: Havde det ikke været for hende, så har jeg trykket på delete lige med det samme.
0: Okay.
1: Jeg kan det ikke.
0: Men du har jo mentalt deleted den.
1: 35. Hvad er det, der er så vigtigt? 35 beskeder siden sommerferien, som jeg skal involvere sig i, og som jeg skal inddrages i som forældre.
0: Ja, det kan jeg ikke svare på, det kan du jo heller ikke.
1: Jeg forstår det ikke.
0: Nej, det er der ingen, der kan svare på, fordi du har ikke tjekket dem jo.
1: Nej.
0: Nej. Nu kommer det
1: men
0: også
1: jeg
0: meget...
1: Men jeg kan fortælle, at der er flere, der er enige med mig. Jeg har fået beskeder. Enig.
0: Men der er også en gang imellem, synes jeg, Aula bliver brugt til noget, der ikke er meningen. For det første, så i det første lange stykke tid, der skulle man virkelig koncentrere sig. Hvis der nu for eksempel fra en klasselærer til en af ens børn blev sendt besked ud, så skulle man virkelig koncentrere sig for ikke at komme til at trykke svar alle.
1: Oh, yeah.
0: Det har de heldigvis lavet om. Nu skal man gøre sig ret umage for at svare alle. Nu skal man mene det.
1: Men det er der nogen, der gør stadigvæk.
0: Det er der, og der har jeg været heldig. Ingen af mine børns klasser har der været sådan nogle, undskyld siger det, kvævlandtyper, der synes, at alting skal tages op i fællestråd 3 gange om ugen. Lad være! Så det har jeg ikke irriteret mig over. Der, hvor jeg gerne vil rejse et principielt spørgsmål omkring Aula, det er, jeg synes, det er fedt, at vores skoleleder en gang om ugen lige sender en update. Her er lige noget nyt
1: fra.
0: Jeg synes, det er fedt, at mine børns klasselærer ikke hver uge, men næsten hver uge lige sender en lille update. Er der lige en, det har været en god uge i det. Husk i næste uge,
1: skal
0: vi...
1: Det er to beskeder.
0: Ja. Det kan man
1: forholde
0: sig til.
1: Det kan jeg forholde mig til.
0: Der, hvor jeg synes, det stikker af en gang imellem, det er helt sikkert velmenende, men synes jeg, virkelig, virkelig malplaceret fællesbeskeder til alle fucking forældre i hele Viborg Kommune. Og de kommer op fra Rådhuset. De kommer op fra sekretariatet, og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn. Nu har jeg lige fået Aula frem på min telefon. I torsdags kl. 9.49, der kommer der fra sekretariatet på Viborg Rådhus en besked til alle forældre i Viborg Kommune, der har børn.
1: Det vil sige, at jeg også har fået den.
0: Du har også fået den.
1: Okay,
0: den er en af de
1: 35. Ja.
0: Til alle forældre i skoler og institutioner under Viborg Kommune. Alle forældre får en besked om, husk, at der er åbent hospital på søndag. Hvad fanden har det med mine børns skolegang at gøre, at der er åbent hospital på søndag? Altså, der kommer nogen en gang imellem, så ved, altså, der var at man kunne komme til her dialogmøde om ufrivillig skolefravær. Det kan jeg forholde, det er dog alligevel skolerelateret. Åbent hospital, det har ingenting med skole og aflærer at gøre. Hvorfor skal... Det synes jeg faktisk er spam.
1: Havde det været i min tid, så var sedlen kommet nederst i skoletasken sammen med en banan.
0: Ja, og så er den blevet fundet frem 4 uger senere smurt ind i banan.
1: Præcis.
0: Ja. Det der, hvor jeg tænker, det har jo ikke noget med skoler at gøre.
1: Nej.
0: Det synes jeg faktisk er at misbruge en platform, der er til børneforældre i skoler og institutioner, men noget, der intet har med skoler og institutioner at gøre.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, de skal...
1: Altså, jeg kan leve med dit forslag om 2 beskeder om ugen.
0: Skolelederen og klasselæreren.
1: Det kan jeg leve med.
0: Og så kan der være et eller andet praktisk, du ved... Der er sprunget et vandrør, så toiletterne over i den der fløj er ude i drift. Ja. Eller,
1: der er en atombombe i kælderen. Ja. Så bliver jeg også... Okay, det er fint. Bare skriv det ud også.
0: Det er jeg ikke sikker på, at en Aula-besked kan jeg mærke. Det tror jeg måske... Det tror jeg, at I bare skal sende børn hjem. Men jeg...

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, blev sidste sang i Peter og Venner for i dag. Jesper Aagaard har været dagens medvært. Det har været hyggeligt.
1: Det har godt nok været en fornøjelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pulsen er også kommet lidt ned igen efter autosnakken for et øjeblik siden, så nu kan vi gå videre i tirsdagen med det ude af systemet.
1: Ikke helt.
0: Nej.
1: Men,
0: du skal jo bruge hele formiddagen på lige at komme i bund på Aula.
1: Er du klar over, hvor mange beskeder jeg har fået på Facebook og sms'er, hvor de skriver, jeg er fuldstændig enig med dig?
0: Ja. Nå jo, men altså, det er jo... Bare fordi jeg prøver at følge med og holde lidt trit i Aula, betyder jo ikke, at jeg synes, det er fedt. Altså, det er jo ikke sådan, at om 2,5-3 år, når min den yngste går ud af den danske folkeskole, jeg kommer til at savne Aula. Det gør jeg ikke.
1: Aula er det værste. Altså, jeg vil sige, det ligger lige...
0: Ej, der synes jeg personligt, at atombomber og hungersnød er værre.
1: Og der vil jeg sige atombomben.
0: Mm.
1: Og så?
0: Og så Aula.
1: Ja, der er lidt i tvivl om Aula,
0: okay.
1: Den er... Ja.
0: En tæt kamp om andenpladsen. Okay. Jesper, have en fuldstændig fantastisk tirsdag.
1: Ja.
0: Hvis du synes, Jesper lyder som godt selskab, så kan du høre om hver søndag fra 10 til 14 på Radio Viborgs søsterkanal Classic Pop.
1: Ja, klar.
0: Og apropos godt selskab, så er der mere af det her på Radio Viborg lige om et øjeblik. Nemlig Ditte Marie Dalgaard og programmet Optur. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kr. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature

0: 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hey! Kom til Gala nu.
5: Spar op
20: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreæl til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Netto nåede prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere af varerne igen. Salling Group siger til BT, at priserne er de samme, men deres kommunikation har ændret sig. Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Og så bliver der stille i luften, når kong Harald skal begraves. Store dele af luftrummet over Østlandet lukkes nemlig fra i dag og til på torsdag. Det gælder både fly, droner og mindre luftfartøjer. Flere indenrigsfly er allerede aflyst, og politiet begrunder restriktionerne med sikkerheden omkring begravelsen. Kong Harald bliver begravet i morgen i Oslo Domkirke.
28: Radio Viborg, vejret.
27: Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler nemlig skyer, regn og byger. Lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
32: Så har klokken vist officielt slået tirsdag formiddag. Klokken den er nemlig 9, og det betyder, at jeg åbner for optur nu her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og det er altså mig, der sidder bag roret de næste 4 timer. Og ballet åbner med Sia. Det her det er Cheap Thrills.

0: tilbage. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte, og lige om lidt skal du høre fra en sand dansk darling. En, jeg nogle gange også omtaler som den danske Justin Bieber.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
11: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
12: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
13: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: we can dance all night.
1: En rigtig sød sang her fra Miles Smith. Det var Nice to Meet You. Og nu iler vi altså videre til en anden, altså mindst lige så sød sang. Og vi er altså i Danmark, faktisk i Jylland i det her nummer. Fordi Albert Heath og Darlin, de synger den her sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Den handler ligesom om det der med at sidde i storbyens stress og jag og bare længes efter altså fred, ro og idyl i et lille hus i Jylland. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere til i hvert fald her i Jylland. Men det, jeg også synes er fint ved den her sang, det er, at den har nogle gode rim. Altså, der bliver nævnt nogle forskellige byer i omkvædet, og jeg synes, at de har været kreative med måden at rime på. Altså, blandt andet rimer de Randers på brændert og Vejle på dejligt og sådan nogle ting. Det kan du selv lige høre her. Du får den i hvert fald her i Optur på Radio Viborg. Rigtig hjertelig god formiddag.
2: Du lytter til Optur med Ditte på Radio Viborg.

0: tirsdag skulle efter sigende være ugens hårdeste dag, men det går da meget godt indtil videre. Jeg synes, vi kommer igennem det sammen med god musik og god stemning, og det er der altså meget mere af på vej til dig lige her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du

0: og samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
2: Ja,
12: wow.
2: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
12: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har.

0: i Sportbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Netto nåede prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle. Måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering.
6: Radio Viborg. Været.
7: Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byger, og lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
5: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Optur på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
8: Tak til nyhederne, tak til vejret, og velkommen tilbage i mit program her på Radio Viborg. Det hedder altså Optur, og mit navn, det er Ditte. Tirsdag skulle jo efter sigende være ugens hårdeste dag at komme igennem, men altså, hvis noget skulle hjælpe på det, skulle det da være det her nummer fra Alex Warren, der hedder Fever Dream.

0: Der er kun lige lidt over en måned til, at et ganske særligt dansk band skal spille en fuldstændig udsolgt koncert i Parken for allerførste gang. Og du får altså også et nummer fra dem her på Radio Viborg lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
10: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
11: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
14: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Ups!
0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
26: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
28: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
29: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
30: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Din genvej til Midtjylland.

0: Den altid velsyngende Teddy Swims fik du her med Bad Dreams.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Og her skal vi altså til en anden velsyngende herre. Vi skal nemlig til den gode Harry Styles, som nok har lidt af et fedt gig lige for tiden. Fordi han er jo faktisk på verdens turné, men det er et, hvor han lige laver et noget længere stop i New York City, fordi han har et såkaldt residency, hvor han spiller hele 30 shows i Madison Square Garden, den kæmpe store arena midt i New York City. Og den startede altså den 26. august og er først færdig den 31. oktober. Og med lidt matematik betyder det, at han spiller koncert cirka 3 aftener om ugen, og så kan han jo ellers bare nyde New York-livet imens. Det er altså smart. Jeg har set på diverse sådan sladderblads sider og sådan noget, at Harry Styles han altid går til sin egen koncert eller løber. Ja, han tager sådan noget helt anonymt joggingtøj på, og så går han ellers fra hotellet og over broen, hvad end det lige er for en bro i New York, og så skal han ellers ind. Så tager han nok lige et bad i Madison Square Garden og gør sig klar, børster tænder, og så er det ellers på scenen. Han lever det gode liv, ham Harry Styles, og nu giver han altså også et nummer her på Radio Viborg. Du får As It Was. God formiddag.

0: Man må sige, at den svenske popstjerne Zara Larsson har haft et ret vildt år. Altså, hun er virkelig eksploderet på den internationale scene, men hun har altså været i branchen i lang tid. Og om lidt skal du høre et af hendes stadig største hits tilbage fra 2015, og det er Sapsus med et godt end.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu.

0: rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
19: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Danske skoleelever er blevet markant dårligere, og nu slår ministeren alarm. En ny PISA-undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Sådan lyder det fra Undervisningsministeriet. Hver tredje til fjerde elev præsterer nu på et lavt niveau. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Netto lod prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere af varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig.
2: Radio Viborg, vejret.
3: Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byger, og lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
5: Den gode Sara Larsson, den svenske superstjerne, hun er efterhånden en garvet kvinde i musikbranchen, fordi hun fik altså hits rigtig tidligt i karrieren, blandt andet det, du skal høre nu, tilbage fra 2015. Det er selvfølgelig Lush Life, lige her i Optur.

0: Du lytter til Optur her på Radio Viborg, hvor jeg synes, du skal blive hængende. Der er en icebreaker på vej. Du får dagens gode samtaleemne til frokostpausen. Bliv også hængende for Annika og meget andet godt. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen i Peter og venner her på Radio Viborg skal vi blandt andet have gang i Hjælpen er nær. Det er her, hvor du jo også kan give lyd fra dig, hvis du går og tumler med et eller andet, du godt kunne bruge lidt input til. Og det skal handle om, at mor og far ikke er helt enige i, hvorvidt det er en god eller en rigtig dårlig idé, at knægten begynder at spille på et specielt instrument. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, som jo i denne uge er i samarbejde med dametøjsbutikken A&G.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
10: Ungdomsenheden.dk.
9: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
10: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
9: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
11: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
13: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
15: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
17: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder og mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
29: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvornår skulle du sidst gøre noget, du var nervøs for? Det er dagens gode samtaleemne, hvis jeg selv skal sige det, her i Icebreakeren.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: For hvad skal snakken egentlig stå på i frokostpausen i dag? Det kan altså godt gå lidt træt nogle gange. Jeg taler af erfaring. Også selvom vi radioværter her i huset. Det er altså bare ikke altid, der er noget at tale om. Derfor så prøver jeg ligesom at inspirere dig til dagens samtaleemne. Jeg synes, man skal prøve at give sådan en emotionel support for hinanden i dag. Er der et eller andet, man måske skal i den kommende uge, man er nervøs for? Det kunne være, at man skal præsentere til et møde eller et eller andet, eller hvad ved jeg. Et eller andet, man går også og skælver lidt indeni over. Og jeg blev inspireret til det her emne, fordi jeg i går var en tur til tandlæge. Tandeftersyn, ja. Dun, dun, dun. Det er der jo ikke nogen, der synes er sjovt. Altså både det at ligge der i tandlægestolen er nederen, og regningen bagefter er i den grad også nederen. Men så i går, så var det faktisk ikke så slemt endda, for jeg går ind i receptionen hos min tandlæge, og så kan jeg ellers høre, at de hører Radio Viborg for fuld drøn. Og der må jeg bare sige, kæmpe skud ud til min tandlæge. Der bliver jeg helt rolig og tryg igen. Rigtig god frokostpause, når du når så langt. Jeg håber, I får støttet hinanden lidt i de ting, man går sådan og bekymrer sig lidt for. You should.

0: der er en skøn dansk duet på vej til dig, efterfulgt af en tur på dansegulvet sammen med Rihanna. Mit navn det er Ditte, og jeg venter på dig lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning

0: Du er Circle K. Makes your day.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Danske skoleelever er blevet markant dårligere, og nu slår ministeren alarm. En ny PISA-undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Sådan lyder det fra Undervisningsministeriet. Hver tredje til fjerde elev præsterer nu på et lavt niveau. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Netto lod prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række

0: varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere af varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byer. Lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Om lidt skal vi en tur på floor, som de unge de siger. Også kaldt dansegulvet sammen med Rihanna og Don't Stop The Music, men først en dansk duet fra Rasmus Seebach og søn. Det her det er Sprækker, og du får det her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du er med.

0: Der er GeoQuiz på trapperne. Find mig i Midtjylland fortsætter om lidt. Du skal have den anden ledetråd til, hvor vores reporter står henne i Viborg eller omegn i den her uge. Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
13: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
14: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Ris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
30: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Du skal gætte en lokation, fordi lige om lidt der stiller jeg om til Radio Viborgs utrolig dygtige reporter Ditte. Sjovt nok det samme navn som mit. Hun står et eller andet sted i Viborg, eller i Viborg omegn, eller en kendt sted i Midtjylland. Og så skal du altså ud fra forskellige ledetråde gætte, hvor hun står. Skal vi ikke bare få stillet om til hende?
2: Ja tak, skal du have, Ditte. Jeg befinder mig jo simpelthen meget konkret i Mølleådalen lige nu. Ja, men det er altså ikke det, der er dagens svar. Nej, fordi jeg står foran en bygning opført i 1909. Ja, det er en gammel svend, jeg står foran her. Men jeg kan ikke sige så meget andet lige nu end tilbage til studiet, Ditte, og så tales vi ved igen i morgen.
1: Jamen, jeg kan nærmest helt mærke historiens vingesus herind i studiet. Tak skal du have, Ditte. Sidder du, der lytter med lige nu og tænker, at det ved jeg måske godt, hvor er. Så sms mig dit bud på nummeret 1266. Start med at skrive Viborg, mellemrum din besked. Og så er det jo sådan, at der er flere ledtråd på vej, både i morgen og i overmorgen. Og så på fredag finder jeg en vinder blandt de rigtige svar af en meget eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Men det er som sagt 1266. Start den med Viborg.

0: Og så nåede jeg til vejs ende i dagens program. Du har lyttet til Optur her på Radio Viborg, som jo altså er tilbage igen i morgen klokken 9. Og mit navn er Ditte. Jeg vil byde velkommen til Andreas. Han er klar lige om lidt til at sende færdig arbejde, så bliv endelig hængende. Ha' en rigtig fortsat dejlig tirsdag, så høres vi ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, mand. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasse.

0: kroner med Lidl Plus. Ris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde efter offentliggørelsen af den nye PISA-undersøgelse. Undersøgelsen viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Krisemødet finder sted i Undervisningsministeriet i eftermiddag. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. I morgen skal den norske kong Harald begraves, og i dag begynder flere af dem, der skal deltage i begravelsen, at ankomme til Oslo. Blandt andet er det danske kongeskib Dannebrog ankommet til den norske hovedstad, dog uden kongeparret. Her skal parret bo, indtil de rejser hjem igen dagen efter begravelsen.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Dagen er startet gråt ud de fleste steder, og sådan ser det desværre ud til at fortsætte. Det er mild over skydevejr og perioder.

0: regn og byer. I særligt de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
4: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, er klar til at hygge om dig med god musik her på kanalen. Andreas Odbjerg, han synger til om lidt. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men allerførst her Pink, der aldrig nogensinde ikke vil danse igen.

Andreas Rødbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det kan ikke blive mere 2026 end en sang fra 2026. Og nu bliver det lige 1999 i stedet for. Vi skal høre Britney Spears her med Racing.

0: Hun har vundet Eurovision ikke mindre end to gange. Den gode Larine fra det svenske. Du fik hende lige her på Radio Viborg. Og endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her

Halløj med dig, og velkommen til her på Radio Viborg, hvis du lige er stået på. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der skal vi høre Miles Smith med Nice to Meet You, men først er det her, Shawn Mendes.

Den er virkelig god, den her fra Benjamin Hav. En af hans allerbedste, hvis du spørger mig. Det er selvfølgelig sangen Portugal, du fik det her på Radio Viborg. Om lidt er det Medina, der synger Kun for mig til dig. Altså ikke kun for mig, men hun synger også til dig og alle os andre. Men sangen hedder Kun for mig, og den er klar til dig lige efter den her fra Justin Bieber.

0: tage en snak med min gode kollega Peter Toft lige om lidt. Vi skal blive lidt klogere på, hvad der sker i morgen tidlig her på Radio Viborg. Det er efter blandt andet Christoffer ringer om natten, og også en gang nyheder, der er klar til dig om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60%.

0: Hele landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
7: kom
6: til
7: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber. Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til et krisemøde efter offentliggørelsen af den nye PISA-undersøgelse. Undersøgelsen viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Krisemødet finder sted kl. 16.30 i Undervisningsministeriet. En dansker er kommet til skade under et angreb i den ukrainske hovedstad Kiev i fredags. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge mediets oplysninger så er der tale om en 33-årig civil mand, som efterfølgende er blevet evakueret til Danmark for at modtage behandling. I alt har 6 danskere mistet livet ved fronten i Ukraine siden krigens start, men det er første gang, at en civil dansker er blevet såret i et angreb. I morgen skal den norske kong Harald begraves, og i dag begynder flere af dem, der skal deltage i begravelsen, at ankomme til Oslo. Blandt andet er det danske kongeskib Dannebrog ankommet til den norske hovedstad. BT's reporter i Oslo fortæller, at skibet har lagt til kaj, hvor der er fyldt med mennesker og medier, men kongeparret er endnu ikke til stede på skibet. Når de ankommer, ja, så skal de bo på skibet, indtil de rejser hjem dagen efter begravelsen.
18: Radio Viborg, vejret.
19: I aften og i nat fortsat skyde med regn eller byer i løbet af

0: Natten mere bare spredte byer, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Giv frem mod morgen, så det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der har i noget tid været vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Tidligere var det bare nedsat hastighed, men nu er det kun den ene vejbane, der er åben. Og det betyder, at der er indsat lysregulering og risiko for en del kø i det område. Der er også spærret på en vejbane midt i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Og her er der også indsat lysregulering, som man på skift kommer forbi. Og i Viborg er Sankt Ibsgade stadigvæk spærret i begge retninger, ligesom det har været de sidste par uger.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Jo, du. Og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg ved ikke, hvad det der jo kom fra. Det var sådan lidt mig, der prøvede at være en rapper, uden rigtig at være sej nok til det. Nå, jeg hedder Andreas, siger pænt goddag til dig. Velkommen til her på Radio Viborg. Jeg taler med Peter Toft, vores morgenvært, lige om lidt.

0: Det er Elson og Dua. Jeg er med Cold Heart til dig her på Radio Viborg. Ja, jeg er på fornavn med de to.
1: Det. Ja, det kan jeg love for.
0: Jeg er også på fornavn med Peter fra Peter og Venner.
1: Hej.
0: Håber jeg i hvert fald.
2: Andreas Lynge.
0: Hvornår?
2: Det er formelt.
0: Ja, det kan man godt høre. Men du er jo selvfølgelig også ældre end mig, Peter, så du er jo fra den tid, hvor man vil være på efternavn med hinanden.
1: Tak for det. Og det, jeg siger, nu kommer virkelig til at bekræfte dig i det, fordi da jeg gik i folkeskole, der var der én lærer, som stadigvæk blev kaldt lige så meget ved sit efternavn som i fornavn. Alle andre lærere kaldte vi fornavn. Men min matematiklærer Dagny Jensen blev lige så meget kaldt fru Jensen som Dagny.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Jeg kaldte din heksen. Men altså, ellers. Hun slog mig en gang.
0: Nej!
1: Jo, og jeg er ikke så gammel, at man måtte det. Det er jeg ikke. Ja, det blev til en samtale. Det kan jeg da godt sige.
0: Og trods alt, prøv lige at forestille dig, det i dag, det havde jo ryddet forsiderne. Dengang var det bare, vi snakker lige om det.
1: Ja, men det var også, det var fordi, det var en anden tid, så det blev sådan en... Ja, altså, han har jo fortjent det, men hun må jo stadig ikke samtale. Men selvfølgelig må hun ikke.
0: Nej, hun skal lige lade være, men jeg kan godt forstå hende. Han er pisseirriterende.
1: Ja, han kan fandme også være træls.
0: Ja. Ej, men igen, prøv lige at forestille dig, hvis vi tog den frem til i dag, ikke?
1: Ja. Altså, fyret på stedet er aldrig mere lærer.
0: Ja, altså. Skolen nedlagt. Altså, det er
1: kommunen nedlagt.
0: Ja, men det er det.
1: Borgmesteren går af, så undervisningsministeren får en næse. Ja, du ved,
0: ja, men det er det. Ja. Okay. Nå,
1: også Peter. Selvom han havde fortjent det.
0: Ja, lige det vil man jo aldrig nogensinde sige. Hvilket måske også er meget fair, kan man sige.
1: Ja, det er ikke et godt argument.
0: Peter, vi har fortjent et godt morgenshow i morgen, så kan du ikke levere sådan et? Hvad skal der ske?
1: Jo, jamen jeg kan sige, at i morgen der har jeg blandt andet gang i det her Hjælpen er nær. Og husk, hvis man går og tumler med et eller andet og godt kunne bruge nogle inputs, så kan man jo altid skrive en direkte besked via Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen, og så får man verdens bedste lytteres input. Og i morgen skal det handle om en henvendelse, jeg har fået fra et forældrepar, der ikke er helt enige om, hvorvidt det er en pissegod idé, at sønnen begynder at gå til trommer. Men det skal vi blandt andet lige runde. Og så har jeg jo haft de første to nomineret til titlen som Årets Lokalområde 2026 Viborg Kommune på besøg. I morgen er det tid til, at jeg har Birgitte Løst med i studiet som det tredje og sidste lokalområde, vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Det er altså i morgen tidlig, de her på Radio Viborg. Peter, kan du komme hjem med dig?
1: Farvel, herr Lynge.

0: Det er Shafushi med Barsong til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Og så skal vi også have fat i en gang lokale nyheder inden længe. Hvad sker der egentlig i Midtjylland? Du får svaret om lidt. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen i Peter og venner her på Radio Viborg skal vi blandt andet have gang i Hjælpen er nær. Det er her, hvor du jo også kan give lyd fra dig, hvis du går og tumler med et eller andet, du godt kunne bruge lidt input til. Og det skal handle om, at mor og far ikke er helt enige i, hvorvidt det er en god eller en rigtig dårlig idé, at knægten begynder at spille på et specielt instrument. Derudover er der blandt andet også Gigamega-quiz, som jo i denne uge er i samarbejde med dametøjsbutikken A&G.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
12: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
13: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
19: Er du dum? dum i hovedet,
20: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Det her er Radio Viborg.
34: Radio Viborg.
35: Radio Viborg.

Lige om lidt her på Radio Viborg, så bliver du opdateret. Vi er klar med en gang lokale nyheder, men først skal vi have fat i den gode Mads Langer og en af hans større hits fra 2021. Det her, det er Lightning.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland. En række lindetræer ved Domkirkepladsen i Viborg stod til at blive fældet for at give mere lys og åbenhed i området ind mod Margretheplænen. Nu får træerne dog lov til at stå, i hvert fald i første omgang. Det sker som led i forvandlingen af Domkirkekvarteret, hvor Viborg Kommune og arkitekten på området er indstillet på at se tiden an, inden træerne eventuelt fældes. I halvanden måned har en udbrændt bil stået og ventet på at blive fjernet ved den sydlige del af Halsø. Ejeren af bilen, der gik op i flammer den 16. juli, angiveligt som følge af et varmt mobiltelefonbatteri, har ikke fået den fjernet, og så er ansvaret råd videre til kommunen. Politiet melder til Viborg Folkeblad, at det via et skrotfirma vil være behjælpelig med at få bilen væk fra stedet. På papiret ser opgaven overkommelig ud, når Viborg HK's kvinder i aften møder Ejstrup Hærvejen i 1/8-finalen i håndboldens pokalturnering. Modstanderholdet spiller i 1. division, men har dog senest sendt Bjerringbro FH ud af turneringen. Vi har i den grad respekt for Ejstrup Hærvejen, men det er en opgave, vi skal kunne klare, uanset hvad, siger cheftræner Anders Friis til Viborg Folkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 og kan følges på Folkebladets liveblog.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat fortsat skyde med regn eller byger. I løbet af natten mere bare spredte byger, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Giver vi frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

16% af alle børn springer en helt særlig ting over. Men kan du gætte, hvad det er? Det er morgenmaden. 16% af børnene springer morgenmaden over mindst 3 skoledage om ugen. Det viser en ny undersøgelse. Er dit barn en af dem? Og er du selv en af dem? Altså, selvom du ikke er et barn, kan man jo godt hoppe det der dagens vigtigste måltid over. Jeg må da være ærlig indrømme, at jeg ikke selv er særlig god til lige at få tykket mig igennem et rundstykke der tidligere om morgenen.

0: Jason Derulo til dig lige her på Radio Viborg. Der er nyheder til dig om lidt. Og bagefter så skal vi quizze. Jeg har Ditte med. Ditte skal quizze sige, hvad sker der, Ditte? Og du kan se, om du kan gætte hurtigere end hun gør, hvad det er, der sker i begivenheder i dag ud fra mine tre ledetråde. Altså i går var hun også med, og der gik det virkelig, virkelig dårligt. Så jeg tænker, du har en chance for at være hurtigere end hende. Men lad os se, om det kommer til at gå bedre i dag om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er

0: helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Statsminister Mette Frederiksen er dybt bekymret for tallene i den nyeste PISA-undersøgelse. Derfor indkalder hun til pressemøde på torsdag sammen med en række ministre. Den nye undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Klokken 16.30 i dag holder undervisningsminister Magnus Heunicke krisemøde i undervisningsministeriet. En dansker er kommet til skade under et angreb i den ukrainske hovedstad Kiev i fredags. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge mediets oplysninger så er der tale om en 33-årig civil mand, som sidenhen er blevet evakueret til Danmark for at modtage behandling. I alt har 6 danskere mistet livet ved fronten i Ukraine siden krigens begyndelse, men det er første gang, at en civil dansker er blevet såret i et angreb. Vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune netop har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinal i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overredet akillessene. Siden da har han været igennem et omfattende genoptræningsforløb.
12: Radio Viborg, vejret.
13: I aften og i nat fortsat skyde med regn eller byer. I løbet af natten mere bare spredte byer, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Giver vi frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
15: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Der har i noget tid været vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Tidligere var det bare nedsat hastighed, men nu er det kun den ene vejbane, der er åben. Og det betyder, at der er indsat lysregulering og risiko for en del kø i det område. Der er også spærret på en vejbane midt i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Og her er der også indsat lysregulering, som man på skift kommer forbi. Og i Viborg er Sankt Ibsgade stadigvæk spærret i begge retninger, ligesom det har været de sidste par uger.
15: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
13: Jamen lidt skal Ditte, vores formiddagsvært, se om hun kan gætte, hvilken begivenhed, som jeg henter til 3 ledetråd. For hun, den ene ledetråd er, at det er noget, man normalt gør for sine børn. Men nu kan du altså gøre det for ældre på plejehjem i stedet for. Hvem ved om lidt?

0: Tirsdagen er over os, og Ditte er i radioen igen. Ditte, min gode kollega fra formiddagen. Halløj, ja. Med dig, du.
1: Hej, du.
0: Prøv, jeg tror ikke,
1: jeg er lidt nervøs.
0: Ja, jeg skulle til at sige, jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg sagde, det gik så godt i går her, Eva. Hvad sker der, Ditte?
1: Nej, jeg fik 0-2 til eksamen der.
0: Ja, det gjorde du godt nok. Skal vi ikke bare regne med, at det går bedre i dag?
1: Jo, det tror jeg.
0: Jamen, så lad os kaste os ud i det.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Det er altså her, hvor jeg giver dig tre ledtråde, og du skal gætte, hvilken begivenhed det handler om. Og den første ledtråd i dag, eller rettere sagt, så kan jeg fortælle dig, at det er en workshop for folk, der gerne vil være frivillige. Hvad? Det er det, du skal gøre i dag.
1: Okay.
0: Og det er noget, man ofte gør for sine børn, men her er det dog på plejehjem og bosteder i Viborg Kommune i stedet for.
1: Okay, altså noget, man gør for dem, altså varter dem op. Passer dem.
0: Der står også, at du behøver ikke være ekspert i litteratur for at være med.
1: Okay, er det sådan noget bogklub? Eller nej, oplæsning. Læs højt. Højt oplæsning.
0: Højtlæsning er fuldstændig rigtigt. Bliv frivillig. Højt læser er altså det handler om. Det er faktisk en ret fed ting, synes jeg. Så kan man altså komme ind på den her workshop. Det var lidt tidligere i dag. Og så lige blive sådan undervist i, hvordan man nu læser op. Og så kan man altså komme ud på plejehjem og bosteder og læse op for folk, som måske ikke kan læse selv mere.
1: Det er en sindssygt god idé, faktisk.
0: Det synes jeg også. Det synes jeg også. Og Ditte, den fik du i dag.
1: Der er alligevel også, at man sagde højt oplæsning i stedet for højt læsning. Man kan ikke vinde hver gang, og det gør jeg i den grad heller ikke.
0: Og i morgen, der kommer du til at æste den fuldstændig, det er jeg sikker på.

Rain Stefani til dig. Ej, den er så skøn. Den fik du lige her på Radio Viborg på en skøn og dejlig tirsdag, hvor vi nu skal høre den nye fra Andreas Odbjerg og Medina. Den forbandede kærlighed hedder den. Du får den her.

0: Andreas Odbjerg og Medina med Den Forbandede Kærlighed til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der fortsætter vi de gode toner, og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder her på Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
14: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
25: Wow!
24: Ja,
25: wow.
24: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
25: Ja!
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
30: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Yeah, yeah. Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Sabrina Carpenter til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Og så skal vi også høre, hvordan det lød i morges, da der var Gigamega-quiz hos Peter og venner.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En række lindetræer ved Domkirkepladsen i Viborg stod til at blive fældet for at give mere lys og åbenhed i området ind mod Margretheplænen. Nu får træerne dog lov til at stå, i hvert fald i første omgang. Det sker som led i forvandlingen af Domkirkekvarteret, hvor Viborg Kommune og arkitekten på området er indstillet på at se tiden an, inden træerne eventuelt fældes. I halvanden måned har en udbrændt bil stået og ventet på at blive fjernet ved den sydlige del af Halsø. Ejeren af bilen, der gik op i flammer den 16. juli, angiveligt som følge af et varmt mobiltelefonbatteri, har ikke fået den fjernet, og så er ansvaret råd videre til kommunen. Politiet melder til Viborg Folkeblad, at det via et skrotfirma vil være behjælpelig med at få bilen væk fra stedet. På papiret ser opgaven overkommelig ud, når Viborg HK's kvinder i aften møder Ejstrup Hærvejen i 1/8-finalen i håndboldens pokalturnering. Modstanderholdet spiller i 1. division, men har dog senest sendt Bjerringbro FH ud af turneringen. Vi har i den grad respekt for Ejstrup Hærvejen, men det er en opgave, vi skal kunne klare, uanset hvad, siger cheftræner Anders Friis til ViborgFolkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 og kan følges på Folkebladets liveblog.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og i nat fortsat skyde med regn eller byer. I løbet af natten mere bare spredte byer, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Giver frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.
4: Du lytter

0: Hver morgen hos min skønne kollega Peter Toft i Peter og Venner, ja, der har han jo den her leg, han kalder for Gigamega-quizzen, hvor dagens deltager kan vinde et eller andet spændende. Og sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: Jeg kan byde velkommen til Anita fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Anita.
4: Godmorgen, Peter.
3: Og du sidder i bilen på vej på arbejde og har en kollega ved siden af, som måske kan hjælpe.
4: Ja, det er dejligt med lidt assistance her fra morgenen.
3: Yes, det er okay. I må gerne være 2-1. Jeg klarer den.
4: Det er godt.
3: Det er godt.
4: Det håber vi også, vi gør.
3: Anita, der er gavekort på 500 kroner til den nyåbnede A&G-butik på Juletorvet i Viborg på højkant. Hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, er det dig selv, der skal have lov til at gå på shoppingtur, hvis du vinder.
4: Ja, det er nok bare mig selv.
3: Nok bare? Det er da også vigtigt.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Ja. Sådan. Jamen, Anita, without further ado, skal vi ikke bare komme i gang med det?
4: Det synes jeg.
3: Jeg har to kategorier klar til dig, og det er to klassiske Gigamega-quiz-kategorier. Jeg har lovet på forhånd, det bliver to med valgmuligheder. Det holder jeg selvfølgelig.
4: Yes.
3: Du kan tage den, der hedder Hvor du er fra, eller Find fejlen. Ja, bum bum bum bum.
4: Lige at vurdere her.
3: Mm-hmm.
4: Okay, skal vi prøve Find fejlen? Ja, vi tager Find fejlen.
3: Det er et godt valg. Det er et mega godt valg.
4: Godt, tak for det.
3: Og det tager udgangspunkt i, at den amerikanske sangerinde Pink, hun har fødselsdag i dag og bliver 47. Stort tillykke til hende. Alicia Beth Moore, som hun egentlig oprindeligt hedder. Nu nævner jeg tre sangtitler, og to af dem, det er rent faktisk hits med Pink. I skal finde fejlen. Hvilken af de her sange er ikke med Pink? Okay?
4: Ja. Yes.
3: Mulighederne er i alfabetisk rækkefølge. Cover Me in Sunshine, If I Were a Boy, Just Give Me a Reason.
4: Ja, så det er If I Were a Boy, for den er jeg næsten sikker på, den er med Beyoncé.
3: Du er ret sikker på, at If I Were a Boy er med Beyoncé?
4: Ja.
3: Så sikker, at vi skal låse den?
4: Ja, det kan vi godt.
3: Okay.
4: Fordi det er jeg næsten sikker på, for jeg kan godt finde sange, og jeg har også set Beyoncé, der er jeg sikker på, at den har hun sunget til en koncert.
3: Okay. Og sidder kollegaen og nikker bekræftende i baggrunden, eller ser helt blank ud i blikket?
4: Ja, meget bekræftende.
3: Meget bekræftende. Okay. Næsten hold i nakken-agtigt nik. Okay.
4: Ja, lige præcis. Det er fordi, vi er så gode til at spille
3: musikquiz,
4: så vi er næsten helt sikre.
3: Okay. Så spørgsmålet om næsten helt sikker, det er godt nok. Det er det.
4: Det er jo det. Yes!
3: Det er fuldstændig rigtigt, at If I Were a Boy, det er med Beyoncé i stedet for.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Lady Gaga til dig med Paparazzi lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen, når Annika blandt andet synger til dig. Det er efter en gang nyheder, og så skal vi også have fat i reklamen af din. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Danmark og 11 andre europæiske lande kræver et øjeblikkeligt stop for israelske bosættere på Vestbredden. Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne. Statsminister Mette Frederiksen er dybt bekymret for tallene i den nyeste PISA-undersøgelse. Derfor så indkalder hun til et pressemøde på torsdag sammen med en række ministre. Den nye undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Kl. 16.30 i dag holder undervisningsminister Magnus Heunicke krisemøde i Undervisningsministeriet. Og vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune netop har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinale i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overredet akillessene. Siden da har han været igennem en omfattende genoptræning.
4: Radio Viborg, vejret.
6: I aften og i nat fortsat skyde med regn eller byger. I løbet af natten mere bare spredte byger, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Kigger frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Der har i noget tid været vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Tidligere var det bare nedsat hastighed, men nu er det kun den ene vejbane, der er åben. Og det betyder, at der er indsat lysregulering og risiko for en del kø i det område. Der er også spærret på en vejbane midt i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Her er der også indsat lysregulering, som man på skift kommer forbi. Og i Viborg er Sankt Ibsgade stadigvæk spærret i begge retninger, ligesom det har været de sidste par uger.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
6: Goddag, goddag og velkommen til her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i den leg, der hedder Reklamen er din, hvor du kan vinde en reklame. Der er stadigvæk ikke nogen, der har gættet, hvilken sang det er, jeg spiller i denne her uge. Men kan du gennemskue det, så kan du altså blive den heldige vinder af en reklame her på

0: er stadig ikke nogen, der har gættet rigtigt i reklamen af din i denne her omgang, og det betyder altså, at du lige nu kan få fat i en reklame.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Jeg spiller et klip for dig fra en sang. Du skal bare gætte, hvilken sang det er. Og hvis du gætter rigtigt, så er det dig, der vinder den her reklame. Og du kan så reklamere for lige, hvad du har lyst til. Din egen virksomhed, din chefs virksomhed, din svigermors lille vejbod. Jamen, det er helt op til dig selv. Du bestemmer, hvad du vil reklamere for, hvis du altså vinder. Og nu spiller jeg klippet for dig fra en sang. Lidt længere klip i dag, end det var i går, og sådan fortsætter vi ellers, indtil der er nogen, der gætter den altså med langsomt og gør klippet længere og længere. Men kan du gætte den i dag, så kan du jo snige dig ind foran alle dem, som ellers først har gættet den i morgen, og dermed altså blive den heldige vinder. Er du klar? Godt så. Klippet, det kommer her. Sådan lyder klippet i dag, men hvilken sang er det her? Har du et bud på det? Så lad mig høre fra dig. 1266, du skal skrive Viborg, mellemrum, reklame, og så bare skrive svaret, både kunstner og titel, plus dit navn. Viborg Mellemrum Reklame. Herefter altså din besked. Så kan det være, det er dig, der vinder. Er du den første, der svarer rigtigt, så får du altså en reklame i radioen. Og så ringer jeg til dig i morgen, og så kan du få lov til at lave det.

Og nu her på Radio Viborg, en kvinde, som var med i den sidste sæson af Stormester. Hun gjorde det godt. Ikke i opgaverne, men så i hvert fald som underholdning. Det er Katinka og Coldplay. Skal vi?

0: Om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, når Burhan G. og Medina synger til dig med Gem dit nummer. Vi skal også fatte en gang lokale nyheder inden længe, allesammen lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
9: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
10: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

Det er Burhan G. og Medina med Gem Dit Nummer, deres nyeste single, Sammen. Den fik du her på Radio Viborg. På en dejlig tirsdag eftermiddag. God fyraften til dig, hvis du har fået det. Om lidt en gang lokalnyheder fra Midtjylland.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En række lindetræer ved Domkirkepladsen i Viborg stod til at blive fældet for at give mere lys og åbenhed i området ind mod Margretheplanen. Nu får træerne dog lov til at stå, i hvert fald i første omgang. Det sker som led i forvandlingen af Domkirkekvarteret, hvor Viborg Kommune og arkitekten på området er indstillet på at se tiden an, inden træerne eventuelt fældes. I halvanden måned har en udbrændt bil stået og ventet på at blive fjernet ved den sydlige del af Halsø. Ejeren af bilen, der gik op i flammer den 16. juli, angiveligt som følge af et varmt mobiltelefonbatteri, har ikke fået den fjernet, og så er ansvaret rådet videre til kommunen. Politiet melder til Viborg Folkeblad, at det via et skrotfirma vil være behjælpelig med at få bilen væk fra stedet. På papiret ser opgaven overkommelig ud, når Viborg HK's kvinder i aften møder Ejstrup Hærvejen i 1/8-finalen i håndboldens pokalturnering. Modstanderholdet spiller i 1. division, men har dog senest sendt Bjerringbro FH ud af turneringen. Vi har i den grad respekt for Ejstrup Hærvejen, men det er en opgave, vi skal kunne klare, uanset hvad, siger cheftræner Anders Friis til Viborg Folkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 og kan følges på Folkebladets liveblog.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat fortsat skyde med regn eller byger. I løbet af natten mere bare spredte byger, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Kigger frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Her på Radio Viborg, der har vi jo et skønt morgenprogram, Peter og venner, som de fleste dage har en medværts med, og i morges var det Jesper Aargaard, den tidligere mangeårige radiovært her på Radio Viborg, som du i dag kan høre på vores søsterkanal om søndagen i øvrigt, Classic Pop. Og på et tidspunkt i morges, der faldt snakken på apps, og der er særlig en app, som Jesper har et lidt anstrengt forhold til, nemlig Aula.
1: Og Jesper, hvorfor er det, du har et anstrengt forhold til Aula?
2: Fordi lige nu, der har jeg 21 ulæste beskeder, og vi er kun en måned inden i det nye skoleår.
1: Ja.
2: 21 ulæste beskeder. 21 beskeder,
1: ja,
2: som jeg ikke har fået læst. Jeg kan simpelthen ikke overskue det længere.
1: Altså, jeg har lige i går i Aula booket tid til en skolehjemssamtale. Det er jo også i Aula, man får den slags beskeder.
2: Okay.
1: Det er jo lige nu, der kører skolehjemssamtaler.
2: Okay. Jeg har lige en opdatering.
1: Ja.
2: Dagens tal er 35.
1: 35? Du sagde 21 før.
2: Ja, men der er åbenbart sket noget her hen over weekenden, så nu er vi på 35.
1: Ulæste beskeder på,
2: ja,
1: Aula.
2: Ja.
1: Og vi snakker jo Aula, Jesper.
2: Ja.
1: Som du er frygtelig irriteret over.
2: Hvad er det, der er så vigtigt? 35 beskeder, men siden sommerferien, som jeg skal involveres i.
1: Ja, det kan jeg ikke svare på. Det kan du heller ikke.
2: Jeg forstår det ikke.
1: Nej, det er der ingen, der kan svare på, fordi du har ikke tjekket dem jo.
2: Nej.
1: Men der er også en gang imellem, synes jeg, Aula bliver brugt til noget, der ikke er mening. Der, hvor jeg gerne vil rejse et principielt spørgsmål omkring Aula, det er, jeg synes, det er fedt, at vores skoleleder en gang om ugen lige sender en update. Her er lige noget nyt,
2: ja, fra.
1: Jeg synes, det er fedt, at mine børns klasselærer ikke hver uge, men næsten hver uge lige sender en lille update. Er der lige det har været en god uge i det. Husk i næste uge.
2: Det er
1: uge,
2: to beskeder.
1: Ja. Det
2: er
1: kan man
2: fint.
1: Til.
2: Det kan jeg forholde mig til.
1: Der, hvor jeg synes, det stikker af en gang imellem, det er helt sikkert velmenende, men synes jeg, virkelig, virkelig malplaceret fællesbeskeder til alle fucking forældre i hele Viborg Kommune. Og de kommer op fra Rådhuset. De kommer op fra sekretariatet, og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn. Nu har jeg lige fået Aula frem på min telefon. I torsdags kl. 9.49,
2: ja,
1: der kommer der fra sekretariatet på Viborg Rådhus en besked til alle forældre i Viborg Kommune, der har børn.
2: Det vil sige, jeg også har fået den.
1: Du har også fået den. Okay, den er en, ja, af de 35.
2: Ja.
1: Til alle forældre i skoler og institutioner under Viborg Kommune. Alle forældre får en besked om, husk, at der er åben hospital på søndag. Hvad fanden har det med mine børns skolegang at gøre, at der er åben hospital på søndag?
2: Altså, jeg kan leve med dit forslag om to beskeder, ja, om ugen.
1: Skolelederen og klasselæreren.
2: Det kan jeg leve med.
1: Og så kan der være et eller andet praktisk, du, ja, ved. Der er sprunget et vandrør, så toiletterne over i den der fløj er ude i drift. Ja. Eller,
2: der er en atombombe i kælderen. Ja. Så bliver jeg også, okay, det er fint. Bare skriv det ud også.
1: Det er jeg ikke sikker på, at en Aula-besked kan jeg mærke. Det tror jeg måske. Det tror jeg, at jeg bare skal sende børn hjem.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig, blandt andet The Weeknd, I Feel It Coming. Det er efter, du er blevet opdateret med en gang nyheder. Det her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for

0: Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Og det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinal i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overred akillessene. Siden da har han været igennem en omfattende genoptræning.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat fortsat skyde med regn eller byger. I løbet af natten mere bare spredte byger, men stedvis lidt dis. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Giv frem mod morgen, ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Vi får i hvert fald sol sådan midt på dagen og temperatur op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Der har i noget tid været vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Tidligere var det bare nedsat hastighed, men nu er det kun den ene vejbane, der er åben. Og det betyder, at der er indsat lysregulering og risiko for en del kø i det område. Der er også spærret på en vejbane midt i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Og her er der også indsat lysregulering, som man på skift kommer forbi. Og i Viborg er Sankt Ibsgade stadigvæk spærret i begge retninger, ligesom det har været de sidste par uger.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
2: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. BB Rexha er klar til dig om lidt, men allerførst der får du her The Weeknd. Det her det er sangen, der hedder I Feel It Coming. Du får den her på Radio Viborg.

0: Og om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, når Jonah Blacksmith blandt andet synger til dig med deres nyeste single. Vi skal også høre både Rasmus Sikkevark og Mø og en hel masse andre. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
8: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
9: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
10: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
11: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
12: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
13: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af Kloakexpressen.
8: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
14: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
15: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
16: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com.
0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
26: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
29: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Giver det mening?
1: Rasmus Seebach og Søn og deres nye single sammen her, der hedder Sprækker. Den fik du her på Radio Viborg. Hvor til de swims er klar til dig om lidt på den her eftermiddag. Men først får du her Mø og Final Song.

Teddy Swims, det er Bad Dreams, og det er lige her på Radio Viborg. Og om lidt, der skal vi høre Andreas Rødbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Men først er et skønt nummer fra Alpha Beats, en af mine yndlingsbands. Mest bare fordi, at man bliver i så godt humør, når man hører deres musik. Det her, det er The Spell.

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og vi elsker ham for evigt. Han er i hvert fald skøn. Du fik ham lige her på Radio Viborg, hvor vi nu skal høre det her skønne nummer fra Swedish House Mafia.

0: Så når vi til vej til ende for færdigt arbejde i dag, men musikken den fortsætter naturligvis stadigvæk lige om lidt her på Radio Viborg. Rigtig, rigtig god aftensmad til dig. Velbekomme, hvis du kommer i gang med den lige om lidt. Og ellers bare god aften til dig naturligvis. Hej hej. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
29: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: bestyrelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Og det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Danmark og 11 andre europæiske lande kræver et øjeblikkeligt stop for nye israelske bosættelser på Vestbredden. Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev tidligere i dag på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet. I løbet af aftenen der vil det blive endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byer. Især i de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.

0: Onsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg skal vi blandt andet have gang i Hjælpen er nær. Det er her, hvor du jo også kan give lyd fra dig, hvis du går og tumler med et eller andet, du godt kunne bruge lidt input til. Og det skal handle om, at mor og far ikke er helt enige i, hvorvidt det er en god eller en rigtig dårlig idé, at knægten begynder at spille på et specielt instrument. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, som jo i denne uge er i samarbejde med dametøjsbutikken A&G.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursen Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursen Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Bilen siger klonk. Og du siger, åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer.
16: Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
26: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
28: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Det fremgår af de nye tal fra den årlige PISA-undersøgelse, som viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk fortæller til BT, at partiet vil have opdelt undersøgelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Her til aften er der tekniske problemer i flere lufthavne i Storbritannien. Og det har også betydning for ture mellem København og London. 9 afgange mellem de to hovedsteder er indtil videre blevet aflyst, lyder meldingen fra Københavns Lufthavn. Det er selskabet National Air Traffic Services, der har medført problemerne, men selskabet har meddelt på X, at de arbejder på at få flytrafikken tilbage til normalen. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Hen over de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet. Og i løbet af aftenen, ja, der bliver det endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byer. I særligt de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
10: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af Kloakexpressen.
11: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
13: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
14: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
15: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost. Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
30: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
32: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey,
9: spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er

0: kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Det fremgår af de nye tal fra den årlige PISA-undersøgelse, som viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere fagligt. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk fortæller til BT, at partiet vil have opdelt undersøgelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Det norske kongehus har nu lukket for, at folk kan komme ind på slottet.

0: og se kong Haralds kiste. Men i løbet af de sidste par dage har der været et stort fremmøde. Hele 46.000 mennesker har været forbi, det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. BT's reporter i Oslo har talt med flere folk på gaden, som fortæller, at de stod i kø i flere timer for at komme ind og se kisten. Kong Harald bliver begravet i morgen kl. 13. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet. Resten af aftenen vil det blive endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byer. I nat klarer det efterhånden op nordfra, dog fortsat med enkelte byer. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg, din gæld.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
10: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
17: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.

0: Onsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg skal vi blandt andet have gang i Hjælpen er nær. Det er her, hvor du jo også kan give lyd fra dig, hvis du går og tumler med et eller andet, du godt kunne bruge lidt input til. Og det skal handle om, at mor og far ikke er helt enige i, hvorvidt det er en god eller en rigtig dårlig idé, at knægten begynder at spille på et specielt instrument. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, som jo i denne uge er i samarbejde med dametøjsbutikken A&G.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
13: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
14: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
15: Ungdomsenheden.dk.
14: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
15: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
14: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
16: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65.
20: Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: præsenteres af Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med

0: mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen, Helle.
23: Hej.
22: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
23: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
22: Så crashet ledte til et kontor-crush?
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
24: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
10: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
13: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
10: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
6: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
7: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
10: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
3: hos Biltema.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.